0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम एंड अस्सलाम अलैकुम ख्वातीन व हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंसख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। बिल्कुल जनाब, आपका मेजबान आरजे अंसख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है प्रोग्राम सेहत का पैगाम लेकर, जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। बिल्कुल ख़वातीन व हज़रात, अलशिफा दवाखाना एक ऐसा मुतबर नाम, एक ऐसा इदारा जहां पर हर किस्म बीमारी का देसी तरीका इलाज से मुकम्मल सफाया किया जाता है। एक ऐसी बीमारी का जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो उस बीमारी से, सो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट नज़्द, ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप तमाम सुनने वाले जहां भी होंगे, मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, खैर वाफियत से होंगे। चूंकि अभी खाने का टाइम है, सो आप खाना भी खा चुके होंगे या खाना खाते खाते आप हमारा शो भी साथ सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जो मुसाफिर भाई हमें सुन रहे हैं, चाहे आप टांग से हैं, चाहे आप वजीरिस्तान से हैं, चाहे आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका है और इस शो में बात होती है आपकी सेहत की। आपकी जो सेहत के हवाले से सवाल होते हैं उसके बारे में हम बात ये करते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के हकीम साहब से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सो हम जो सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं फिर हम एक ऐसा मखसूस शो उसके ऊपर रखते हैं जिसमें उसी बीमारी के बारे में बात की जाए। तो बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, एक अमूमन मसला जो बहुत ज्यादा पाया जाता है आजकल, बच्चों को भी है, नौजवानों को भी है, बुजुर्गों को भी है, बहनों को भी है, भाइयों को भी है, यानी कि हर किसी को यह मसला दरपेश है, वो है सर का दर्द। देखिए जी, सर का दर्द एक ऐसी चीज है, जब आप पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, चाहे वो बहनें हैं अपने घर का काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कभी धूप में होती हैं, कभी छांव में होती हैं, जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, यानी कि जब हम रात को सोने लगते हैं या हम आराम से बैठते हैं, तो अक्सर हमारा सर दर्द करने लग जाता है और उसका जो शॉर्टकट मारा जाता है वो चाय होती है। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे घरों में कि जब भी किसी को सर के दर्द की शिकायत होती है तो वो फौरन ही जो है ना चाय का कप पी लेता है। तो बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, आज हम सर दर्द के बारे में बात करेंगे। सर दर्द की फिर और बहुत सारी अकसाम है। एक आधे सर का दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। सर दर्द की वजह से आंखों में दर्द होना, आपके पूरे जिस्म में दर्द होना, आप का यानी कि अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, आपको उस चीज की तरफ दिमाग ना जाना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो सर है, आपको ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन जो है वो सर में चल रही हो, ऐसा लगता है, इस किस्म का शदीद दर्द होता है। तो आज इस दर्द के बारे में हम हकीम साहब से पूछेंगे कि जो सर का दर्द है इसके असल में वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है, हम ऐसी अपनी जिंदगी में कौन सी जो है गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें यह मसला दरपेश है। बिल्कुल सर, आप जिन्हें इस तरह की भेड़िया बिना मेरे को सुन दे पैन तो आपको ही मैं प्रोग्राम भी वेलकम आदा। तो ये प्रोग्राम तो खिदमत अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अल पेश कीता पिया वेंदा है जेडी के शवाल मार्केट के अंदर मौजूद है। बिल्कुल जनाब, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट नज़्द, ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। इंशाल्लाह हकीम साहब कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होंगे और मरीजों का जो चेकअप मायना है वो जारी रहेगा। आज भी हकीम साहब अपने क्लिनिक पर मौजूद थे और आज की तरह कल भी मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मायना जारी रहेगा। बिल्कुल जनाब, देने लगा चिसमरा हम पुख्तनाजमदा प्रोग्राम वाल भी सासो चोलत अहम प्रोग्राम की हर खलैमायाग्रहण वाल विदुन को अदा प्रोग्राम सासो पखिदमत के अलशिफा दवाखाने खसूसी ताउन सर पेश को। बिल्कुल सर, आप ग्रानो अरविदुन को योदा से तरीका इलाज इच किस्म हम साइड इफेक्ट नश्ता अखीर वेले की गई देसी तरीका इलाज हर्बल तरीका इलाज कम से कम जुड़ी बूटियों ने जोड़ से वैवी और द इलाज बस्ता सुध मिलावी की अलशिफा दवाखाने बांधे। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट नस्त, ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी के। और नन प्रोग्राम की बमूंगा खबर को द सर दर्द बारे वोली सर दर्द शिकायत नन सबा उड़को तो हमस्ता सर तो हमस्ता خویانو تبرونو ته ټول ته مسله ده چې کله شپې ستاسو سملی یا کله ستاسو چې کومه باډي ده ریلیف کیږي په ستاسو چې سر کې ډېر زیات درد وسي او دی بری کې باندې حکیم صاحب سره خبرې طریقو او حکیم صاحب تاسو د بدی باندې علاج هم خی احتیاطي تدابیر هم خی بالکل سره آپ کے ساسو چیر صحت حوالے سر سوال بھی ساسو حکیم سے انہوں تو پس قبل وانم بالکل ساسو مالے کال کے بلے سو پس صفر 319-55-23-404 باندے اور دین علاوہ 0963-511-488 باندے ہم ساسو کال کے بلے سو سو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ
0: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں
1: ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب آپ کی دعائیں ہیں ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں
1: بالکل
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا موسم
1: ہاں کافی موسم چینج ہو گیا ہے راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس موسم کا اثر جو ہے پھر وہ ہماری باڈی پہ بھی
0: بالکل
1: اثر انداز ہوتا ہے
0: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے حکیم صاحب تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں ہمارے شران ہیں بڑے ہیں
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں
0: کھانسی
1: نزلہ بخار یہ چیزیں آتی ہیں
0: ٹھیک ہے
1: بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور موسم تو بخیر بدل جائے گا
0: ایسی بات ہے
1: تھوڑے دن بعد مکمل طور پہ جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں
0: ایسی بات ہے ایسی بات ہے کن صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا
1: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں ہمارے روٹینز جو ہے وہ نہیں ہیں صحیح ہمارے کھانے کا ہمارے ایکٹیویٹیز کا ہمارا تقریباً اوور ہال دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں اپنی لائف میں یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں ہر چیز پہ دیکھنا پڑتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پھر اپنے پہ لیتے ہیں جب اپنے ذہن پہ اس دباؤ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات تو آنے ہیں
0: ایسی بات ہے
1: اور اس میں بس یہی ہے کہ جہاں تک ہے آپ کوشش کریں کہ کرنا تو قدرت نہیں ہے لیکن بہرحال حد سے زیادہ بھی اپنے پہ بوجھ نہ لیں کوشش کریں کہ جو ایک اس کا پراپر حل ہے وہی رکھیں اب بازے اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں
0: ایسی بات
1: تو کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے
0: ایسی بات ہے
1: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقتی چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو بس وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے کبھی پورے سر میں کبھی آدھے سر میں کبھی آنکھوں کے پیچھے اور کبھی درد ہلکا ہوتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں
0: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم کر لیں مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے
1: ہاں اس کی وجہ ہے نا کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ رہیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے
0: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے اب آپ کا سر کا درد ہے آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے
1: وجہ یہی ہے نا کہ اب اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا
0: ایسی بات ہے
1: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا,
2: ٹھیک ہے,
1: پورے سر کا ہے, آدھے سر کا ہے یا تھکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا علاج ہے. اور دیسی علاج بہت سوٹیبل ہے کہ وہ آپ اس کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہے.
2: ایسی بات ہے بالکل.
1: کئی دفعہ میں نے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. بلکہ جو کہہ لے ٹیمپرری ٹیبلٹس ہیں ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں,
2: کیونکہ وہ ہم ریگولر لیتے لیتے ہیں.
1: بالکل, ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں.
2: ایسی بات ہے,
1: ہم لیتے ہیں تو جسٹ چند سیکنڈ کے بعد ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہیں.
2: ایسی بات ہے,
1: اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو پھر اس میں آدمی کہتا ہے یار میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوں, میں کمپیوٹر پہ ہوں یا میں موبائل میں ہوں یا ایکٹیویٹی میں ہوں, تو پھر میرے لیے دشواری ہے. تو باقی دیکھنا کیا ہے کہ یہ اس کے وجہ کیا ہے اور کن اعصاب پہ دباؤ ہے جن کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہے, اس کی نوعیت, اس کی شدت, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اس کے گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے,
2: ٹھیک ہے,
1: اس کی وجہ سے ہے. اب وہ ہو سکتا ہے اس کا کولیسٹرول لیول بڑا ہو.
2: ایسی بات ہے.
1: اب چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کی جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں اس ٹائم تک اس کی تشخیص نہیں کی جاتی,
2: ٹھیک ہے.
1: باقی اب وجوہات میں آ جائیں تو وہ شارٹلی جو عام کامن ہیں وجوہات, وہ تو وہی ہیں کہ آپ رات کو لیٹ سوتے,
2: ٹھیک ہے, ایسی بات ہے.
1: اور یہ بھی ہے کہ آپ اگر 10 بجے کے بعد سوتے ہیں تو پھر آپ کا جسم ہیٹ پکڑے گا.
2: ایسی بات ہے, ہاں,
1: ایک ٹائم ہے آپ ایک اس کی ایک ٹائم تک آپ سو سکتے ہیں, لیکن جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ مسئلہ بنے گا. نیند پوری نہیں ہوگی تب بھی, اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ لے لیں گے تب بھی آپ کے سر میں درد رہے گا. آپ موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ دیر تک بیٹھتے ہیں تب بھی, آپ آنکھوں پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں سکرین پہ یعنی کہ جمائے رکھتے ہیں,
2: ایسی بات ہے,
1: تو پھر بھی اس پہ اثر آئے گا آپ کے دماغ پہ. پھر پانی کم پئیں گے تب بھی آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے,
2: ٹھیک ہے.
1: کھانا آپ ٹائم سے نہیں لیں گے, آگے پیچھے کریں گے وقت کو, تب بھی مسئلہ بن سکتا ہے. بہت زیادہ چائے یا کافی آپ پی رہے ہیں,
2: ایسی بات ہے,
1: تب بھی مسئلہ بنے گا. اور آپ اسے اچانک چھوڑیں گے
2: تو بھی مسئلہ. اچھا حکیم سے, میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ سر میں درد ہوا تو ہم اس کے پیچھے ایز اے میڈیسن چائے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ.
1: بالکل.
2: تو یہ کوئی نقصان دے سکتا ہے, یعنی کہ اگر ڈیلی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, اب ایسے پیشنٹس ہیں جن کا ریگولر رات کو درد ہو جاتا ہے سیم ٹائم میں, تو وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کے کوئی نقصانات ہیں یہ بتائیے.
1: آپ اسے اگر کنٹینیو ہی رکھتے ہیں اور روزانہ اس کا اپنے ایک روٹین بنا لی ہے,
2: ٹھیک ہے,
1: تو اس وہ تو مرض اپنی جگہ پہ قائم ہے. آپ وقتی طور پہ تو ریلیکس ہو جاتے ہیں چائے پی کے,
2: ایسی بات ہے,
1: کچھ ایسے اجزاء ہیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں,
2: ایسی بات ہے,
1: لیکن اس کا پراپر حل نہیں ہے, تو وہ نقصان دے گی بہت زیادہ.
2: ایسی بات ہے, کیونکہ جب بھی گھر میں اکثر یہی ہوتا ہے کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ایک کپ چائے پلاتے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. ایسی بات ہے,
1: ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے نا چائے, وہ تو ہم باہر سے جائیں یا آئیں طلب ہوتی ہے کہ یار ایک کپ چائے مل جائے,
2: کیونکہ چائے ایک روایت بن چکی ہے. ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے سو چائے پلائی جاتی ہے,
1: وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے.
2: حصہ ہے بالکل, ایسی بات ہے.
1: اور اس کا بہترین, بس ہم نے اس کو اب دودھ ڈال کے اس کو چائے بنا لیا, حالانکہ اگر ہم اس کو, کل بھی ہماری بات
2: اسی بات,
1: چائے اس طرح نہیں ہے, چائے کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم لوگ اسے پتی پانی میں ڈال کر خوب اسے پکاتے ہیں, وہ جس طرح ہوٹلوں والے دے پھینٹ رہے ہوتے ہیں, تو چیز کہ وہ بس کہہ لیں کہ چائے نام کی ہے,
2: ایسی بات,
1: ٹھیک ہے, اس کی افادیت اتنی نہیں ہے,
2: ایسی بات ہے.
1: اب باقی اس کے ساتھ جو ہے کہ تشخیص جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جسے ہم کہہ لیں ٹینشن ہیڈکس, یہ بھی سر کے ایک اس کے درد میں ہی ہے.
2: بالکل بالکل,
1: ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے اس کی قسم کہہ لیں, اب بعض دفعہ وہ سر کے گرد پٹی باندھ لیتے ہیں بڑی ٹائٹ قسم کی, اور کچھ کوئی مالشیں کر رہا ہے, کوئی سے دبا رہا ہے کہ یار یہ چیز ہو, لیکن اصل میں اس کی وجوہات دیکھیں کہ اصل میں وجہ ہے کیا. مستند موالی سے کسی سے مشورہ کریں اور اس کا پراپر حل کریں. سر کا درد ہے, نارملی ہے, کامن ہے, عام ہے, ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. سرد ہوا لگی تب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ شور و غول ہوا تب بھی ہو سکتا ہے.
2: ہاں جی,
1: لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر اس کا ایک سولوشن نکلے.
2: ٹھیک ہے,
1: عارضی نہ ہو, مستقل ہو, پھر آپ اپنا ذہنی دباؤ جو ہے کم سے کم لیں. سوچ فکرے ہر شخص کے ساتھ ہیں,
2: ایسی بات,
1: لیکن آپ اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں. جب آپ سوار کریں گے وہ آپ کے سر درد کے طور پہ سامنے آ جائے گا.
2: ظاہر سی بات ہے,
1: پھر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کریں. تھوڑا سا اگر بالفرض ہے کئی ہمارے ٹیلر حضرات ہیں, درزی ہیں,
2: ہاں جی,
1: وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے مسلسل بیٹھے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھے جاتے ہیں.
2: ظاہر سی بات,
1: مشین چلا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں گپے مار رہے ہیں, وہیں چائے

0: فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
1: اسی بات ہے. ہاں
0: اب آرٹیفیشل زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہم زیادہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں. اگر وہی ہم فطرت کے زیادہ قریب ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جسم اتنی جلدی خراب ہو جائے. باقی دباؤ ہے, پریشانی ہے, سٹریس ہے, یہ ایک کامن مسئلہ ہے. اس کو آپ تقریباً ہر آدمی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بےچارہ پریشان ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں, لیکن اس کو آپ اپنے پہ حاوی نہ کریں. آپ سوچیں ضرور, اس کے لیے کوئی سولوشن نکالیں, لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اتنے دباؤ بھی نہ لیں کہ مسلسل آپ سردرد کے مریض بن جائیں.
1: ایسی بات ہے,
0: ٹھیک ہے نا. اس کو آپ لے سکتے ہیں, آپ لائٹلی لیں, اس کا حل تلاش کریں اور اس کے بعد اسے ذہن سے جھٹکیں.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: ورنہ جو ہے پھر وہی ہے کہ دوائیاں ہیں اور آپ ہیں.
1: ایسی بات ہے, آپ ہیں اور دوائیاں ہیں.
0: بالکل. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دوائیوں کے گرد نہ گھومیں, دوائیوں سے جہاں تک ہو سکے آپ دور رہیں, اور اسی میں ایک فٹنس کا راز بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ دیر تک اپنے وجود کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور مضبوط رکھ سکتے ہیں. باقی کچھ لوگوں کا جس طرح پہلے بات ہوئی ہے, یہ گردن کے پٹھے جو ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تناؤ وغیرہ آتا ہے تو کندھوں میں آ جاتا ہے, یہ بھی بعض دفعہ سر کا درد باعث بن جاتا ہے. اس سے بھی کیونکہ سارے پٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی سر کا درد ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کہ مسلسل آپ ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ اپنی پوزیشن ہی تبدیل نہیں کر رہے, تو جب آپ کے اعصاب سن ہو رہے ہیں یا اکڑ رہے ہیں یا تو وہ پھر آپ کے دماغ کی طرف بھی جو ہے اس کا اثر جائے گا اور آپ سر درد محسوس کرو گے.
1: یہ تو ہوگا.
0: بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: کہ دیکھ رہے ہیں تو وہ نیچے کی طرف گردن کی جھکی پڑی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سر درد کا باعث بن سکتی ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: کیونکہ انہوں نے آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا کرنا ہے, بلڈ کے سرکولیشن میں فرق آئے گا اور پھر آپ درد محسوس کرو گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پوزیشن بھی بدلیں. بے شک آپ استعمال کریں, استعمال میں ہر آدمی اپنے فیل کا ذمہ دار ہے, آپ استعمال کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی پوزیشن کو بھی بدلیں, ایک پوزیشن میں نہ رہیں.
1: ایسی بات ہے,
0: تھوڑا ریلیکس کریں اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ شروع کر لیں.
1: ہاں جی,
0: ٹھیک ہے. اور پھر کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو سر میں کوئی درد یا کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے تو آپ اپنے طور پہ فوری طور پہ میڈیسن لینے کی نہ کریں. پہلے تو تھوڑا سا تحمل کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اگر اس سے آپ کو بہتری آتی ہے تو پھر تو بہت بہتر ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: اور نہیں فوری طور پہ کوئی ٹیبلٹ نہ لیں تو کہ میں وقتی طور پہ تو تیار ہوں نا, میں اپنا کام مکمل کروں بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن سب سے پہلے آپ کو وقت نکال کے معالج سے ملیں اور اسے پراپر بات کریں.
1: ایسی بات ہے,
0: یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ وجہ ہے, تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ کیا وجہ ہے. بعض دفعہ ہائی بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے ان کو بھی سر درد کی شکایت ہوتی ہے,
1: ان کو تو زیادہ ہوتی ہے.
0: اب چیز یہ ہے کہ وہ جب چیک کریں گے تبھی پتا چلے گا مجھے بلڈ پریشر ہے,
1: بالکل ایسی بات,
0: اس وجہ سے ہے یا سر کا درد ویسے ہو رہا ہے. یہ چیزیں ساری بعد میں اس سے مشورہ کرنے سے پھر سامنے آ جاتی ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں سمجھوں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا میں جلدی سے گولی کھا لوں, تو ایسا نہیں ہے. پہلے آپ تشخیص کریں اس کے بعد ہے. اب کہتے ہیں کہ سر کا درد خطرناک بھی ہو سکتا ہے,
1: ظاہر سی بات ہے. اچھا حکیم صاحب, ہم نے یہ سنا ہے کہ سر کے درد کی وجہ سے سر کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے.
0: ہاں, وہ اگر بہت زیادہ دباؤ آپ لیتے ہیں, بعض رگیں جو ہیں, بعض وینز جو ہیں وہ بالکل نازک ہیں, کمزور ہیں, اور اس وجہ سے پھر وہ نس جو ہے جسے کہتے ہیں نس پھٹنا یا ڈیمیج ہونا, تو وہ خون ظاہر بات ہے.
1: یعنی حکیم صاحب, جو بندے جن بندوں کا مسلسل یہ مسئلہ ہے سر کے درد کی وجہ سے, وہ علاج نہیں کرا رہے ہیں, تاخیر کر رہے ہیں,
0: وہ دیکھا جائے تو پھر اپنے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں نا.
1: ایسی بات ہے.
0: تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرائیں گے, وقتی طور پہ آپ گولیاں کھا کھا کے اس کو دباتے جائیں گے, تو اس کا رزلٹ پھر اچھا نہیں آئے گا. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں آدمی سب کچھ برداشت کرتا ہے, اور بعض دفعہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں تھوڑا سی بھی چیز برداشت نہیں ہو پاتی.
1: بالکل ایسی بات.
0: ہمارا جسم سدا طاقتور تندرست نہیں رہتا, یہ کمزور بھی پڑنا ہے. ہمارے اعضاء جو ہیں دل دماغ گردے

0: मैदा दांत हर चीज हमारी कमजोर पड़नी है और एक टाइम पे फिर वो आके फना भी होनी।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: तो हमें उस वजह से अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा कि हम उसको उस तरह लेके चले ना।
1: हाँ जी।
0: अब के अगर सिर दर्द है और अचानक ही शदीद शुरू हो जाता है,
1: ऐसी बात
0: तो
1: है, हाँ।
0: फिर आपको फौरी तौर पे मिलना पड़ता है मुआलिज से। उसके लिए आप फौरी तौर पे गोली ना लें।
1: बिल्कुल ऐसी।
0: पहले आप पता करें कि मुझे क्या वजहात हो सकती है, क्या है, और इसके बाद के बाद दफा चोट लग जाती है।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: गिर जाते हैं, कोई अल्लाह ना करे कि रोड पे कोई ऐसा वाकया हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है अगर दर्द शुरू हो रही है तो फौरी तौर पे आपको मिलना पड़ेगा, आपको मशवरा करना पड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि मेरे साथ ये हुआ, बाद का बेहोशी हो जाती है या कोई शदीद गनूत भी आ रही होती है, उस पे भी बोलने में अगर आपको मुश्किल आ रही है, तब भी फिल फौर गोली का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप फौरी तौर पे मुआलिज से मशवरा करें ताकि असल हकीकत नजर आए। फिर अचानक आपकी नजर में तब्दीली आ जाती है, नजर आपकी एकदम कमजोर हो रही है, उसको भी आप लाइटली ना लें। बाजू का तेज बुखार अचानक हो जाता है और आपकी गर्दन अकड़ रही है, तो उसमें भी आप सर दर्द को ना देखें, बल्कि आप फौरी तौर पे अपने मुआलिज से मशवरा करें कि मुझे साथ बुखार भी है, मेरा जिस्म भी, मेरी गर्दन अकड़ रही है, वो फौरी तौर पे तशखीस करके आपको उसके मुताबिक फिर आपको दवाई देगा।
1: ठीक है।
0: उसके साथ साथ जो है ये चीज खत्म हो जाएगी, और बार बार जैसे उल्टियां या वॉमिटिंग आ रही है,
1: हाँ जी,
0: उस पे भी जो है आपको थोड़ा सा फौरी मशवरा करना पड़ेगा। तो चीज ये है कि आप जब तक प्रॉपरली अपने मुआलिज से मशवरा नहीं करेंगे,
1: जाहिर सी बात है, हाँ।
0: आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कौन सा सर का दर्द है, आपकी तो नजर में वो सर का दर्द
1: ऐसी बात है। आप पूरे दिन की वो जो है ना, आप रेगुलर दवाइयां लेते रहेंगे,
0: फिर आप यही है। और हाँ। अक्सर ऐसे ही होता है कि हम लोग गोलियां पास रखते हैं कि यार फौरी तौर पे अगर हुई तो हम एक गोली निकालेंगे, हाँ, पानी से लेंगे,
1: ऐसी बात।
0: और
1: हाँ।
0: ऐसे ही एड टीवी पे चल रहे होते हैं कि ठीक है ये दो गोलियां पैरास्टामोल की आप खा लें पानी के साथ,
1: ऐसी बात है, हाँ।
0: आपका फौरी तौर पे, लेकिन वो साथ ये भी होता है कि आप मुआलिज से मशवरा जरूर करें,
1: बिल्कुल ऐसी
0: अपने
1: बात,
0: अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन इस पे थोड़ा सा मेरी भी लिसनर से यही दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कोई मसला होता भी है तो आप पहले मुआलिज से मशवरा जरूर करें।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: अपने तौर पे टोटके नुस्खे वक्ती दवाइयां कोशिश करें कि इनसे जरा थोड़ा सा दूर रहें, मशवरा करके मुआलिज से उसकी हदायत के मुताबिक चलें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने मर्ज को काबू में कर सकते।
1: चलें, ठीक है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि क्या सर की, जितने भी आपने कहा कि 72 अकसाम में दर्दों की, तो इन जिस किस्म का भी सर का दर्द हो, क्या इसका इलाज अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग में मौजूद है?
0: इसका इलाज कुदरती जड़ी बूटियों में बिल्कुल मौजूद है।
1: अच्छा, माशाल्लाह।
0: हाँ, जितने हमारे मुस्तनद इदारे हैं, कशी है, अजमला है, हमदर्द है, हर इदारा या हर दवाखाना वो इन जड़ी बूटियों से इस्तफादा हासिल करता है।
1: ठीक है।
0: इनके लिए प्रॉपर मेडिसिन बनी हुई है जो कि एलोपैथिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: हाँ, जहाँ तक अलशिफा दवाखाने की बात आती है तो वो ये है कि जब मरीज आता है तो पहले तो उसकी तशखीस करनी है कि आया इसकी वजूहात क्या है सिर के दर्द की, फिर उस मर्ज के मुताबिक उसकी दवाई, उसका इलाज मौजूद है और वो उसे मिलेगा प्रॉपर।
1: चले, ठीक है। तो बिल्कुल ख़वातीनो हज़रात, आप वाबस्ते हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। सो रोजाना की तरह आज भी आपकी खिदमत में हम बिल्कुल लाइव और बराह रास्त हैं। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब भी ऑन योर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, और आज हकीम साहब ने बड़ी डीपली और बड़ा ही खुलासे के साथ आपको बताया है सर के दर्द के बारे में। सो जनाब, वो बहने वो भाई जिनको सर दर्द का मसला है या इसके अलावा आपको कोई किस्म का भी मसला है, आपको कोई बीमारी है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह हकीम साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे कल, और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रखेंगे। सो बिल्कुल जी, अभी कॉल के लिए नंबर खुले हैं, अगर आपका कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, सो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 0319 55 23 404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, 03195523404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 09635114588 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 09635114888 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل جناب, آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں, کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 03195523404 پر کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, اور 09635114888 پر بھی. السلام علیکم.
2: ہلو.
1: السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سوکل حکم جی نورو. ہیلو.
2: ہیلو
1: جی جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ چور کالو دستا سو جی کم دار سوئی دے نو دس سال عمر ہے. سوئی دے سوئی ریڈیو وار وی حکیم صاحب ترہ دے بارے کے مشورہ کو. اوکے سوئی جی جی, حکیم صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے, 9 سال عمر ہے, اور رات کو یعنی کہ وہ چارپائی پر چھوٹا پیشاب کر دیتا ہے, تو اس کے بارے میں ان کو بتائیے گا حکیم صاحب.
0: عموماً بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہے, بلکہ بچے نہیں, بعض اوقات بڑے بھی کر دیتے ہیں, اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں. جب ہمارے مثانے میں بعض اوقات گرمی ہوگی, اس کی وجوہات کی وجہ سے مثانہ کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ذہنی تھوڑی ذہن پہ کچھ ایسی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں کہ آدمی تصور یا شعور میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید کسی جگہ پہ کر رہا ہوں,
1: ایسی بات بالکل,
0: لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط اس پہ ہوں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے, ویسے جو میں نے کافی دفعہ اس کو آزمایا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے,
2: آپ
0: کالے تیل استعمال کر سکتے ہیں گڑ کے ساتھ ملا کے.
1: ہاں جی,
0: ویسے نہیں دینے, آپ کالے تل اور گڑ کو ملا کے اس کے ذریعے آپ لڈو بنا لیں, گولیاں ٹائپ کی ذرا موٹی, اور وہ ایک روز کی بچے کو استعمال کرائیں, تو اس سے اس کے پیشاب میں کافی حد تک کمی آ جائے گی.
1: کالا تل اور گڑ,
0: تل اور گڑ دونوں کو ملا کے آپ ان کو کوٹیں, اور کوٹنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے لڈو ٹائپ بنا لیں,
1: جس طرح جامن ہوتے ہیں,
0: وہ بنا کے ایک روز کی بچہ استعمال کرے, ایک تو وہ کھا بھی آسانی سے سکتا ہے, اور اس سے اس کے مثانے میں تھوڑی طاقت آئے تاکہ اس کا پیشاب کنٹرول ہو سکے, اور اگر پھر بھی اس سے فرق نہیں پڑتا
1: تو دوا خانہ,
0: پھر بچے کو دوا خانے پہ.
1: بالکل ایسی بات ہے جی. الشفا دوا خانہ ہے, شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, اور انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 سے لے کر شام 4 تک موجود ہوں گے. السلام علیکم.
2: سیدا
1: گلی سمل دیسٹرائڈ سی دے جی. ہیلو جی, آواز ہم کٹ چلو جی. حکیم صاحب ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں گھٹنے کے درد کے لیے ایک گولی استعمال کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے
1: نام انہوں نے لیا ہے, سو میڈیسن کا نام تو نہیں لینا چاہیے, چاہے جس کمپنی کی بھی میڈیسن وہ لے رہے ہیں, وہ ڈیلی لے رہے ہیں ایسی بات, اور کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو منہ ہے وہ سوجا ہوا ہے.
0: صحیح,
1: کہتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ میڈیسن لی ہے میرے گھٹنوں کا درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا منہ سوجا ہوا ہے. تو حکیم صاحب یہ اسٹریٹ رائٹس کی وجہ ہو سکتی ہے؟
0: بالکل ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں, بعض دفعہ دوائی بھی بے ضرر ہوتی ہے, لیکن مریض جو ہے اس نے بے شمار قسم کی دوائیاں استعمال کی ہوتی ہیں,
1: یہ بھی ہوتا ہے,
0: ان دوائیوں کے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ پڑ رہی ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طور پہ اس دوائی کو لے رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا مارکیٹ میں یا اشتہارات میں دیکھا اور جا کے گولی مانگ لی ڈبی دکھا کے اور اسے استعمال کرنا شروع کر دیا, تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ معالج سے کسی سے مشورہ کریں,
1: ظاہر سی بات ہے,
0: اور اپنی اسے ظاہری طور پہ جو آپ کی علامتیں ہیں جو آپ کی باڈی ہے اس کو دکھائیں, اور پھر اس سے مشورہ لیں تب وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, اور اگر اسے آپ زیادہ دیر تک استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات یہ سامنے آ سکتے ہیں.
1: چلے ٹھیک ہے. تو بالکل جناب چکم ورور کال کڑے وہ ورورا پتر خدا دا چک ساسو چکم دا دردون دی دے مطلب چے مکمل علاج دا پارا ساسو تشریف راوڑی الشفا دوا خانے تا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے انشاءاللہ حکیم سے بسبا اٹھ بجے نوالا سبا عمل مقام سلور بجے پوری بہ موجود بھی اور مریضانو چکا پوائنٹ بجاری ساتھی. السلام علیکم. السلام علیکم. پیارے بھائی کون دے کتھو گال کریں دے پے جی کی حال ہیں روشن بھائی تو میسج میں پڑھ گئی دائی بالکل اس بارے یقین صاحب کو پتا کرنی ہے میسج ہے جی اس تو آن ایئر گال نہ کر سکتے ٹھیک ہے جی پوشید امراض ہاں بالکل میگالے تاری بہت مہربانی ہے جی تو بہتر ہی ہو سی اے بھی ایک مسئلہ ہے پیا جڑا تارا مسئلہ ہے پیا جڑا تسا میسج لکھا ہے بہتر اے ہے جو تسا انہاں کو گھن کے دوا خانہ تشریف گھن آنا ایک دفعہ بالکل ریڈیو تو سن دے رہے حکیم صاحب پولیس کے بارے میں مشورہ گھننے ہیں جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے ہچکی آتی ہے ایک ہفتے سے مسلسل
0: دیکھیں ہچکی کوئی مرض نہیں ہے
1: ایسی بات
0: لیکن مختلف بعض دفعہ علامت ہے
1: تو یہ بھی مرض کی علامت ہے
0: لیکن یہ رک جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ اچانک آ جاتی ہے. اب اس میں کئی لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہچکی آ رہی ہے آپ اچانک بولیں
1: ایسی بات ہے
0: تو بعض دفعہ ہچکی رک جاتی ہے. کچھ لوگ تھوڑے سے چینی کے دانے ڈال لیتے ہیں منہ میں. چیز یہ ہے کہ اب اگر ہچکی جس آدمی کو ہے تو کوشش اگر دواخانے پہ آ جاتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اس کے معدے میں کوئی مسئلہ کوئی تیزابیت یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو اس کا ایک پراپر حل ہے کہ ہچکی ان کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے.
1: اچھا حکیم صاحب بچپن میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا تھا ہمیں بھی مجھے یاد ہے ہچکی تو جب ہم پانی پی لیتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے تھے.
0: بعض صورتوں میں ہے یہ ٹوٹکے ہیں جو صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں پہلے بزرگ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لیں تھوڑی سی چینی کھا لیں یا اس سے ہچکی رک جاتی ہے. اور بعض اسے اس چیز سے کمپیئر کرتے تھے کہ یار ہچکی آ رہی ہے شاید تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے.
1: ہاں یہ بھی بڑی بات ہے.
0: چیز یہ ہے کہ وہ ایک بس کہنے کے باڈی میں تبدیلی ہے اس کی وجہ سے
1: ایسی بات ہے. سو حکیم صاحب اچھا معدے کے جو مسائل ہیں یعنی کہ معدے کی جلن ہے تیزابیت ہے اس کی وجہ سے بھی ہچکی آ سکتی ہے.
0: آ سکتی ہے بالکل معدے میں اگر آپ کی خشکی ہوگی آپ کی تیزابیت ہوگی بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہچکی آ جاتی ہے مسلسل آتی ہے.
1: ٹھیک ہے. سو بالکل جناب اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. کی حال ہیں جی کون دے کتھوں گال کریں دے پے
2: یہ تجربات کی بات ہے. ایک دفعہ وہ حکیم صاحب سے کہہ دینا کہ وہ جو ایک انسان کے کانوں پہ جو آوازیں آ رہی ہے کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے.
1: دیکھیں جی انسان کے کانوں میں آوازیں کس طرح کی آنا یہ بتائیے ذرا.
2: اس طرح کی ہوا نہیں چلتا.
1: اچھا ہوا نہیں چلتا ٹھیک ہے جی. آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ.
2: قمرالدین کرے سے بول رہا ہوں.
1: چلیں ٹھیک ہے آپ ریڈیو سنتے رہیں جی حکیم صاحب سے اس کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب کان میں مسلسل ہوا کی آوازیں آنا کس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے.
0: دیکھیں بعض دفعہ کان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں جیسے ناک کان گلے کے مسائل آتے ہیں.
1: ایسی بات
0: کان کے بعض دفعہ اپنے مسائل ہو سکتے ہیں اس میں ورم ہو سکتا ہے اس میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے.
1: ایسی بات
0: اور بعض دفعہ سر کے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے سر جیسے سر درد ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سائیں سائیں کسی آوازیں آتی ہیں.
1: بالکل.
0: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پیشنٹ ہے جب اس کی مکمل ایک کیس ہسٹری سامنے آئی تو اس پہ تھوڑا تجویز کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے اور آدمی اس سے کچھ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیتا ہے اس سے پوچھتا ہے اور پھر اس کے اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ جہاں اس کا مرکز ہے. باقی کئی وجوہات ہیں آوازیں آنے کی لیکن اب یہ ہے کہ مریض سامنے ہو یا مریض اگر تھوڑا سا وقت نکال کے مجھے دواخانے پہ مل لیں تو شاید میں انہیں تفصیل سے بتا سکوں گی.
1: بالکل ایسی بات ہے. تو بالکل جناب, جب آپ دواخانہ پر آتے ہیں, کل بھی میں نے اس بارے میں بات کی اور روزانہ شو میں حکیم صاحب بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں, میں بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ دواخانہ پر آ کر حکیم صاحب سے علاج کرا لیتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پر تو ہم بیٹھے ہیں, بالکل آپ کو مشورہ دیں گے, لیکن اگر آپ سیریس ہیں اپنی صحت کو لے کر تو اس کے لیے آپ کو الشفا دواخانہ میں ایک مرتبہ ضرور آنا پڑے گا. الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. آج بھی موجود تھے اور کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شبال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کرنے کے لیے نمبرز جو ہیں اپنے پاس نوٹ فرمائیں. اگر کسی میری بہن کا کسی میرے بھائی کا صحت کے حوالے سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ 0963-511-488 پر 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن پر, اور یہ شو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کی. آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو حکیم صاحب مشورے دیتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے ٹوٹ کے پوچھتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں. سو انشاءاللہ سامعین اکرام, ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج الشفا دواخانہ میں کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ آواز آپ کو بہت ہی کم آ رہا ہے. جی حافظ صاحب, چیر صحت حوالے سے سوال چھتا دے. جی جی ہاں بالکل جی, آواز خوصا سوال سی رہا ہوں چیر سوال مصدر صحت حوالے سے. جی
2: جی دا پسر میں پہلے میں رکیم سے مطلب ترہ تاوکا
1: جی جی اچھے رنگی مطلب دیر زیادہ پسینہ ورسی صحیح جی جی آواز روان دے آفس سے. اکثر خدا سے مسئلہ جوڑے دل شکا نا ہاں بالکل جی چھ میدے مریض ادا بیا 100% دا مسئلہ ادا او چھ ساسو میدا نہیں ٹھیک بیا نور مسئلے ہم جنے کے دل سی بہتر خدا دا چھ ساسو خپل کوروالا چھ دکن الشفا دوا خانے تراوڑو. سیدہ جی دے علاج وکو انشاءاللہ چکم دا میدا مریض دا دا با میدے بالکل ٹھیک شی او دا چکم خلی ڈی رزاتے ورزی دا با ہم ختم شی. سید جناب در تو وہ چکم جی خبری کھل گئے آفیس سب ساسو میلال بیا خود ساسو ڈیر نزو یو شوال مارکیٹ کی حکیم سے موجود بھی روزانہ صبح مر 8 بجنا والا دا مقام سلور بجے پورے. سید جناب ڈیرا مننا جو جہان مننا چاہیے حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے تھے جی کہ ان کی گھر والی ہے 30-32 سال عمر ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, یعنی کہ پنکھے کے آگے بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر بھی پسینہ زیادہ آتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ میدے کی پیشنٹ تو نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میدے کی پیشنٹ ہے. تو میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ الشفا دواخانہ میں آئے, آپ اپنا میدا درست ہے تو انسان تندرست ہے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ میدے کی وجہ سے تو یعنی کہ پسینے کا زیادہ آنا بنتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟
0: پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے,
1: ایسی بات ہے
0: ٹھیک ہے. پسینے کے ذریعے ہمارے جو فاسد مادے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسام رکھے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور اس کے ذریعے پانی کی شکل میں پسینے کی شکل میں باہر آتے ہیں.
1: بالکل ایسی بات.
0: اب جہاں تک ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی سے ورزش سے بھی پسینہ آ جاتا ہے, اسی طرح بہت زیادہ جسمانی مشقت کا کام کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, پھر بخار، گھبراہٹ، شوگر وغیرہ میں بھی زیادہ پرسینہ بازو کا آ جاتا ہے، یا شوگر پیشنٹ، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بازو اس میں بھی زیادہ پرسینہ آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی ایک کہہ لیں گے جذباتی اس میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہے اور کیوں ہے، تو اس کے لیے پھر مریض کا دیکھنا، جاننا، اس سے تشخیص کرنا
1: لازمی ہو جاتا ہے.

Ok, sen abi içimizde kama suç kemede. Ya muska suç kemede. Var suç menede. Ya muska suç kemede. Var suç menede. Suç me de khwai khwashina. او یاد آچه موسکا واو سوچ میں پرتا کے خدای بسوم رسزارا کی موسکا واو سوچ میں پرتا کے خدای بسوم رسزارا کی

0: مسکم سوچ میں پرتا کی
1: خدای بسم رسا زہرا کی مسکم سوچ میں پرتا کی خدای بسم رسا زہرا

السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بہ زمانہ سب خراب ہے یا بہ ٹول یارانے دغسیوین سنٹول دوران دی تیر شو رنج دی پریش دا مشومان در غاڑی دی نڈر زمایری ستم مکڑ زی پا وادو کے زمایری ستم مکڑ زی پا بدو کے وڑا آور کڑے زمایری پا ستم مکڑ زی پا بدو کے وڑا آور کڑے اور عشق چی راشی سڑے رون چی جانے دا مصر خار پرگ دی یار سر ازین عشق چی راشی سڑے رون چی جانے دا مصر خار پرگ دی یار سر ازین ڈیر خو برکی سب ڈیر ازیو تمانا نیسی عمر ڈیشی جنزی بیسر امی ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنا جی جنا شرنگ شپیورجی دی شیتی ریشی بائی نوٹینشن کاسمیٹکس کے آل پروڈکٹس زندہ باد یور سسٹر میرال بٹنی دیمیش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹس کو مینا پر محبت رئیس ملائشا سے دہرت وشا للا جانا یہ شعر آپ کے لیے ہے زندگی ہے نادان اس لیے چپ ہو زندگی ہے نادان اس لیے چپ ہو درد بھی درد ہی درد صبح شام اس لیے چپ ہو اے دو زمانے دے دستان اپنی اس میں آئے گا تیرا نام اس لیے چھپ مہین فرام چاہے تیرا من نصیب مہین زما خور خوشحال السلام علیکم وعلیکم السلام جی گر شباز نے عبد الحدی سی بھائی آواز او کے دے سی عبد الحدی سڑا ماش او جی جناب سلام اوئے ہوئے تیرا من نہ ارے دہان بدی اسکل کے لچکم نے کہنا تھا سر بندے سر اگڑا ہوئے خاص پتھر تھا نو لگی اچھے بھائی شیر لائے لکھا ادھر ریم لبا کی ٹول موتا پاتا نن لگی شی ٹول مندر سے فین دیتا ڈالے تو اللہ تعالیٰ نو ٹینشن پروڈکٹ پورے غنم رنگی پورے غنم رنگی ہری ہوگا بچ میں پسڑ ڈرون بمباری ہو گئی یہ خدا ہے پاک السلام علیکم اسلام الدین سبیریا رپورٹ کرنا نازمان تھا تو سلام تنویر گلی تھا سلام وعلیکم السلام پٹن کوٹ سے گلمین سرا دمش نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملا ہوئے سی اسٹیشن روڈ بنے دے دکان ہے سیال تھا ورتلا لشی گلمین اساز تھا دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس رکھے سلے شاہ بول ویسے ارے قربان جاؤ میں ان کی اس صدقے پر ارے قربان جاؤ میں ان کی اس صدقے پر جھکے گیا دل ہی پورا ہے کون سا جان لیا واوا گڈ مس مہین سلام ٹو آر اسٹار گروپ تو سلام پر رہنو کی سنا اور دین لواسیا السلام علیکم وعلیکم السلام نازوان بھائی پروگرام ڈی بندور دے جی یار دیش یار دیش دیر من محمد رحمان ہے پما گرا نہ یار دیش دیر من اچھے جون تم کھلا نہ مور کڑے گا امین تم استان مور کڑے بے چارہ نہ تعریف دا حسن وخت دے مہ پاکستان مہ ور کڑے اے کمال دے کڑے شما نہ مہ دے ور کڑے دا دے کمال کڑے اسنا چے غلطی کی دبل چنا مہ ور کڑے نو تور کار بہ خراب ہو سی زندہ رت لائش از
Assalamu alaikum. Singe te bedesha desi. Shoot for you. Dasi nimgade mulaqatu. Dekhi poh nashum. Lagad chana. Roche pa mazigar matashi. Notation vitamin C zindabad. Emo manager bhai paindabad. Notation user hore khano kisi.

بل ویسی از رضوان د بکلی گوندی هوټل آی های نازوان به خولی کریمونه خولی پروګرامونه اور خولی پلوونه لکه څنګه خولی تنارونه خولی ډوډانی خولی لړمونه دې مننه رضوان په ماګرانه خوشاله شي مجھے نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش بہت پسند ہے بس ابھی وٹامن سی فیس واش کے علاوہ دوسرا فیس واش کبھی نہیں یوز کروں گی ہمیشہ کے لیے وٹامن سی فیس واش کی یوزر ہوں مہین فرام ڈان یوز کا وہ خاصیت سے ملوے ان شاء اللہ کھلا خیس بدر کے امین بھائی جان پلیز غشیب وہ بھی آیا کہنا وہ بھی آئے شاہ خبر ہو سارا محسوس ہو تمہیں خود پروگرام ہو ریڈی رہے تو من نہ سی تھینک یو سو مچ اور بولو جناب جناب امن اچھا ہے مم جان سی ہو رہی اور یو ڈے واٹس وٹ آر یو وٹ آر اب ٹو آل لسن ٹو مائی اسلام آئے مروب امل کیا خدا سنگا انگریزی دا خوشلی ہوا نا اکڑا بس بالکل نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل

کم ٹائم دیجیے، کم میں لاغذی، کم منٹوں نہ سے آغام و پخیت.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان تمام پروڈکٹ سے ملاوی علاوہ وائج اسلام علیکم کمیٹی سنی عائشہ روم لتم برگان سلام مند منظور اور قبول کیا وائج سنگ سر جی آواز یخل مدار عزی خان علاوہ جی کمیوں میں ایمان بات کر رہی ہوں اپنی گھر سے بہت اچھا جا رہا ہے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشیپ وائی سلام کاشیپ کی پوجی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہر یہ دکان سے رہا یو کاشیپ زمانے زیاد خو کروڑ دے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سے ملائی ہوئی کاشیپ کاسمیٹک سٹور دے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کاسمیٹک سٹور دے شبی ایف سی گران شاہ دکان دے نو مارکیٹ کی ورسہ کروڑ شگئی جگم بازار دے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی بادشاہ سر بخشو پور کی تماشان مارکیٹ کی ملائی ہوئی اور شہاب سر بگڑنگی کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اور کسابان و گڑائی دا گڑنگی سے پیچھے مطلب راشا تھا دغل تک کسابان و گڑائی دا خان زمان اللہ سردائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. اسلام علیکم بھائی سنگے آئی ایم کر خٹک اینڈ علی نے خٹک پروم کرے گا سلام دیا اینڈ رابیہ تم سلام.

نمبر بل سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ضروری پر مومند کے غازی بیک ڈی چوک جانزی ماما سردیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی باجوڑ روڈ مومند ڈی چوک غازی بیک جانزی ماما دکان کے تمام پروڈکٹ ملاوی ناوگئی بازار کی شارجہ کاسمیٹک سٹور گمانگر چوک کی جاز کاسمیٹک سٹور دے خاڑ بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار امن مارکیٹ سمر ہم دکانوں نے ملاوی کے دن علاوہ ڈاکٹر علی خان خار بازار کے سر پروڈکٹ ملائی ہوئی دکان ایڈمور پمپ کے دے بلت بڑا خانہ کسے کے دے آزاد کے لیے بینک مارکیٹ کی کاری تیسن اللہ دکاندار دے سر ہم دائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پشت کے ملائی ہوئی کی روسیان کاسمیٹک سوڑ دے کاری حمید گل سالارزو کاڈو کے عجب خان زمانہ خوگرو دکان دے سر ہم پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے کی حاضر رحمان دکاندار دے سمر ہم بیکریانی دی پنجابی والا دیسر ہم دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی لیسا بازار کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر دکار بچار منگ بابا جی مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی. ہاں رحمان کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے ہم تمام پروڈکٹ

0: ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ ਕੇ ਸੂਖ ਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਤਾਜ਼ੁ ਕਾਲ ਕੇਵਲ ਏਸ਼ਈ ਪਸੇ ਪਰ 315-94-72-30 ਦੋਸੀ ਪਰ 342 311-22 ਵਹਨ ਮੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ذکر اسکارو کے تلاوتوں کے دعاؤں کے واہوں کے اور بے اور وڑا وہا
1: جی ما دا اس کی دا مسئلہ دا کنا سی وہ جن میں سر کری جی سلمان جو در ما دا یا خان میں کری جی اخر الاف میں کری جی
0: بدک بے مالش کوا مشرا دک بے مالش کوا اور سکے انشاءاللہ یو لس ود بعد برتا بیا ریزلٹ وے دا خیر رہا جی جگم نہ نو لاڑو بہرحال انشاءاللہ دا استعمال ہوا انشاءاللہ دعا گانی برتا

مروان وريده بالکل استعمال ہو بالکل بٹھیک ہاں ڈیر زیادہ مرانا تھینک یو خوشحال ہو سے اور پروڈکٹ استعمال ہو لیشی فائدہ نے کہ دیش میں پانی مانی السلام علیکم تمام پروڈکٹ دستیاب دی خیر محمد ملیانو کے لیے عمر آباد نہ خان زمان لالا وائی جی ماں سر پروڈکٹ ملائی گی اصحاب بابا روڈ گڑی کے سامان کے سلام علیکم کے بل کا شو جڑے زیادہ خیستہ دا لائیو آیا مد ملاگانوں نے کسی لگلی بار سنا شان کاسمیٹک سوڑ دے کر کے ملائے گی بیوٹیفل اینڈ کیوٹ انعام خان مامو سنگ پروگرام دے سم حد دے سو نائس دے ابوزر فروم بیوٹیفل شانکر سلامونو دو آگانی میں کبول شاہ جدلے کی مرود نا بھائی سبایم دو آگانی سلامونو میں کبول گڑے زیادہ منو سلام علیکم بھائی سنگ زیم انیس آخانی دخپل کورنا گلشن ابوان تا میجکم دے سلام وعلیکم سلام آجی دعا سلام میں کبول گا باجیوڑ شمال ریڈیو آواز آنا زرحان مخلص ہیں سلام اماد فروم باجیوڑ پروگرام دے زیادہ نائس دے سلام بھائی سنگ زفاد مایم دٹانگ السلام علیکم بھائی سنگ بلوا شاہ پروم بن وغیرہ سلام ان میں سلام پکڑے ریڈیو آواز بالکل اوکے رحما بھائی دوگن سلام ان میں کہ السلام علیکم انعام بھائی ز نورینیم د مردان انعام بھائی کوسر د تخبائنا تاسوتا دعا سلام کو پروگرام کے السلام علیکم مائی فیورٹ آر جے انعام خان ویلکم د کوم آس مائی اخلاص یم السلام علیکم زینب یم تا تا میں ابل ورس کال کڑے او کما پسی استا کٹ کو مادر نا دا پروڈکٹ تپوس کول ہو اور آواز بنر اللہ خان نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور لیسم بازار السلام علیکم انعام بھائی عظمت اللہ دبا جوان دوگن سلامون میں قبول کا ٹانگ نا سلمان یم انعام بھائی پروگرام دے حد دے اور دوگان سلامون میں قبول کا بھائی ویسے ہی آپ پروگرام بہت چلک دے ہیں مجھے سلامون میں قبول کا انعام بھائی اشما آن لے شمپو زندہ باد تف آئندہ باد بھائی کا کائنات لنڈی ہوا دوگان سلامون دے زیادہ مندن حاجی نام خان ویلکم تو کوم آواز یہ بالکل کلیئر دے بھائی کا کائنات فاطمہ تم سلام دے فلوشی تے سلام دے وعلیکم السلام بس امید دعا کر سلام نے قبول کر نائس کیوٹ بھائی عائشہ گل دعا گانے سلام نے قبول کر عائشہ گل جو محمد دین بھائی تے یادوی زرلیش فروم بادا محمد دین بھائی بچائی دے کہ نہ عائشہ گل السلام علیکم مامو سلام قبول کر شکریہ یم تو مسلم آباد نائس ماٹول پروڈکٹ زبردست اشما نور دعا بوزونا اسیب نسر گل دعاگان سلامون کبھی جاوید دکاندار یم د شاہی تنگینا ضلع باجوڑ نا ماسٹر تمام پروڈکٹ ملائی سلام سنگ ز زیاب یم د شکورنا اور دعاگان سلامون میں قبول کا آئی ایم ہبا بن دعاگان سلامون میں قبول کا زبردست پروڈکٹ دی اور منگ تی خوشحال یو نور محمد ابریدی ویلکم ٹو دی شو انکل آئی ایم حسینا سوہا اینڈ زوہا سلام امو سنگ آواز بالکل اوکے زنگو پر ڈوبا خبر کو ماشاء اللہ اشما بہت زبردست ریزلٹ ہے متنو بازار دوبئی پلازا کے تمام پروڈکٹ ملائی السلام علیکم بھائی سنگ مہنور بھی خبر کو مت بڑھے لینا کرونا لوگ نہ خبر کو سلام السلام علیکم انعام بھائی حبیب بھائی مت ابا جاتا تھا سلام دے گڈ مارننگ گڈ مارننگ اشما آئل زبردست خوشحال جمع کو دکاندار سر جمع کر السلام علیکم انعام نائٹ چھوڑو بکلا راجی السلام علیکم انعام بھائی کڈنی والے میڈیسن حقین نم چکم دے وہ ماتا راشن کا اشما ہار بلا رہے استعمال کر السلام علیکم نیاز محمد ابریدی ہائی گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم شو ڈیز جاتے زبردست مجانا نائٹ پروگرام میں بکھلا راضی السلام علیکم یاسر یم زما مخ لگ لگ تیر سری دانی دشما فارمولا کریم استعمال کر بالکل بچکم ٹھیک ٹھاک جی ہاں السلام علیکم انعام جان اپ ماما دے ڈیز جات گن دوگان سلامون میں کبل کا سٹاپ پروڈکٹ استا خبر استا پروگرام زمون گڈے زیاد خوخی کی ہاں مریم دا امبیری کلام ہے وہی سبا گل بنو والا تم سن السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آلیا وائی جی دوگان سلام میں قبل کا بھائی جان سر آلیا خبر کو دخبل کور نہ اور منگ دیش میں بڑک نہ خوشحال عائشہ دا میری کلام دوگان سلام کو ڈاکٹر ماریا تخبین وائی سلام میں قبل کا سروس سنگ ہے میرا نورین فاطمہ وزیر وائی دوگان سلام میں قبل کا منگ استاد و پروڈکٹ نڑے ارجاد خوشحال یو ہاں منگ دیش میں ہر بلائل خوشحال یو میں چکم دا دوگانی کا ہاں جواد کاسمیٹکس اور شگئی بازار کے تمام پروڈکٹ ملاوی سلام علیکم زیادہ مرنا

نے اپنی زندگی میں یہ سن شفائے درد سے زیادہ افیکٹو پین کلر آئل نہیں دیکھا جو جادو کی طرح درد کو ختم کرتا ہے, کیونکہ کیسن شفائے درد کوئی عام آئل نہیں بلکہ شتر مرغ کی چربی سے حاصل کردہ آئل ہے جو جسم میں فوری

جی جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوانہ، اور آپ اپنے شہر کے ایف ایم ڈیرہ میں موجود ہیں تو گلوبل ایف ایم 91 کو سن رہے ہوں گے، پہاڑپور میں موجود ہیں تو ریڈیو پیغام کو سن رہے ہوں گے، اور اگر ٹانک میں موجود ہیں تو ریڈیو امن سے میری آواز کو سن رہے ہوں گے۔ کیسے نجو پاکستان، اپنے اس بہترین قسم کے پروگرام میں آپ لوگوں کے بہترین پروڈکٹس اور ان پروڈکٹس کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی، ان کا استعمال کا طریقہ اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی بیماریوں کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، اور ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ اور آگاہی سے یاد آیا، کل مجھے ایک میسج ملا اور میں نے لیٹ دیکھا، ہمارے ایک ٹانگ کے لسنر ہیں میرے، بہت ہی قابل احترام، جن کی میں دل سے بڑی عزت کرتا ہوں، اور اسی یہی وجہ ہے کہ عزت کرنے کی وجہ سے میں نے ان کو انکل کا نام دیا، انکل اسد۔ حالانکہ انہوں نے جب پہلی دفعہ کال کی تھی، دوسری دفعہ کال کی تھی میرے شو میں، تو انہوں نے کہا تھا اسد بات کر رہا ہوں اسسٹنٹ ٹانک سے، ٹھیک ہے جناب، اور پھر اس کے بعد میں نے احترامن لفظ لگایا، ان کی آواز سے اندازہ مجھے ہو گیا کہ ایجڈ ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ میں لگایا تھا انکل اسد۔ تو میرے لیے بہت ہی قابل احترام یہ شخصیت، بہت ہی مخلص ہے میری کمپنی کے ساتھ، اور انہوں نے جو بھی گائیڈنس، جو بھی ہدایات ہمیں دی، وہ ان کا قرض ہے میرے اوپر۔ نئے شہر کے اندر انہوں نے مارکیٹوں کے صحیح نام بتایا کہ آپ غلط نام بولتے ہیں، یہ بولا کریں، آپ کی یہ چیز اچھا، آپ کے بولنے کا طریقہ اچھا، پروگرام کو سٹارٹ آپ اس طرح کے، میں نے ان کی ہر بات مانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پروگرام کو کہ انہوں نے کہا کہ صدام مارکیٹ نہیں ہے، رمضان مارکیٹ ہے، تو اس دن سے میں نے کہا کہ یہ رمضان مارکیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں آپ جو ہے اس طریقے کا سٹارٹ کیا کریں کہ تاریخ وغیرہ بتایا کریں، اسی دن سے میں نے تاریخ بتانا شروع کر دی۔ تو ان باتوں کو دیکھ کر سمجھیے کہ میں ان کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ لیکن اس دن کچھ انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا کہ میں ایک چیز بتا رہا تھا لوگوں کو، لسنرز کو، دیکھیے ایک ہوتی ہے نشاندہی کرنا اور ایک ہوتا ہے برائی کرنا، دو الگ سی چیزیں ہیں، اس کو مینیپولیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے آپس میں۔ ایک محلے کے اندر شراب بکری ہو اور ایک ٹھیلا لگا ہوا جہاں پر شراب اور جوا اور اس طرح کے کام ہوتے ہوں، وہ آپ جب پولیس کو بتاتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس گھر کی برائی کی ہے یا اس پوائنٹ کی آپ نے برائی کی ہے، بلکہ آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ نشاندہی کرنا اور برائی کرنا دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اگر میں کسی کے پیچھے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس ایف ایم کے اوپر، گلوبل ایف ایم 91 کے اوپر ٹانک اور پہاڑپور میں کتنی کمپنیاں چل رہی ہیں، کتنی زیادہ کمپنیاں چل رہی ہیں، کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا کہ اس کمپنی کی یہ چیز نہ خریدیں، اس کی یہ چیز خراب ہے، اس کی یہ چیز مہنگی ہے، کبھی کہا میں نے؟ کبھی نہیں کہا۔ حالانکہ میں واحد آرجے ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایف ایم کے اوپر جو بھی کمپنی آ جاتی ہے نا، وہ اتھینٹک ہوتی ہے، وہ رجسٹر ہوتی ہے، وہ لیگل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور جو کمپنیاں ایف ایم کے اوپر چلتی ہیں نا، وہ تو اتنے پاک صاف کمپنیاں ہوتی ہیں کہ ہر روز وہ آپ کے عدالت کے کٹہرے میں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر روز ہم کٹہرے میں ٹھہرے ہوتے ہیں۔ خلیل تابع شوانہ 4 سے 5 عدالت کے کٹہرے میں موجود ہے، کوئی آئے کال کرے بتائے کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہماری پروڈکٹ سے، ہم تو کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک میری کمپنی نہیں، جتنی بھی کمپنیاں چلتے ہیں، کچھ ہو نا کہ ایک مہینے کے لیے آ گئی کمپنی، 10 دن کے لیے آ گئی، 2 مہینے کے لیے آگے چلے گئی، آپ کے ساتھ فراڈ کر کے چلے گئے، نہیں، ہم تو سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں۔ دیر اسمل خان اور 91 کے لوگ مجھے جانتے ہیں، 2021 سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ٹانک والے ابھی سے جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے کسی کی برائی نہیں کی، کوئی کہہ دے کہ یار کبھی کسی کی کمپنی کی میں نے برائی، اس دن جو میں نے بات کی تھی وہ ان لیگل لوگوں کے حوالے سے بات کی۔ یہ جو دکانوں کے اوپر لوگ فارمولا بناتے ہیں، میں نے ان کے حوالے سے بات کی تھی، میٹرک پاس لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب اگر آپ کسی نشہ کرنے والے کی جگہ کا پولیس والے کو بتا دو تو وہ بولے گا یار تم نے اچھا کیا، میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا، نہیں، وہ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نشاندہی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے میں نے نشاندہی کی تھی ان دکانداروں کی جو یہ سٹیرائڈ بنی کریمیں بیچتے ہیں فارمولے بنا کر۔ دیکھیں فارمولا تو بہت ساری کمپنیوں کا، اشمان کمپنی کا بھی ہوگا، آسمانی کا بھی ہوگا، اور بھی بہت ساری کمپنیوں کے ہوں گے جو کمپنیوں چل رہے ہیں، لیکن کبھی میں نے کوئی بات بولی؟ کیونکہ یہ ساری کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، یہ ان کے پروڈکٹ لیب ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، یہ لیب سے ٹیسٹ ہو کر آتے ہیں آپ کی اسکن کے لیے، کبھی بھی یہ نقصان دہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اتھینٹک کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے جناب، ہر چیز جو ہے وہ معیار کے مطابق آتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا ان لوگوں کی جو دکاندار حضرات دکانوں کے اوپر یہ سٹیرائڈ لازما ہائیڈروکونین کریموں کے اندر مکس کر کے دیتے ہیں، ان سے پی ایچ کریم کا بگڑ جاتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پی ایچ کیا ہوتا ہے۔ اب جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ جس بھی دکاندار سے آپ کو فارمولا خریدتے ہیں نا، اس کو بولیں بھائی اس کریم کا پی ایچ کتنا ہے،
वो तो आपके मुंह को देखने लग जाएगा, पीएच बैन ये क्या होता है। तो समझ आ गया आपको कि ये भाई अनपढ़ लोग, इनको नहीं पता होता क्रीम के। वो कारोबार तो कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, लेकिन आपके स्किन की चीज आपको बना के हरगिज नहीं दे सकते। इनका बॉयकॉट करें आप, ये नहीं तो ये आपकी स्किन की तबाही है। तो यही बात मैं उस दिन कर रहा था कि अवेयरनेस आपको दे रहा था, निशानदेही कर रहा था। और अंकल असद को बुरा लगे, उन्होंने कहा कि आप अपनी कंपनी की तारीफ जरूर करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप दूसरों की बुराई ना करें ना। तो मैंने कहा ये बुराई नहीं है, इसको निशानदेही कहते हैं। तो वो इन्होंने कल मुझे मैसेज किया हुआ था कि बिल्कुल आपका मैसेज मेरे दिल को लगा है, और जिल यकीन कीजिए वो मैं पढ़ भी नहीं सकता यहाँ। मैं पढ़ भी नहीं सकता, मेरा दिल अपना खुद इतना दुख है कि आपको दुख हुआ है, आपको मेरी बात से तकलीफ हुई है, तो मैं आपसे ढेर सारी माजरत चाहता हूँ, ढेर सारी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं टांक जब भी आया ना, अगले हफ्ते में मैंने आना है।

0: میں نے ناراض کے ناتھ جنید جی صرف آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا اور آپ 100 پر 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے جناب.
1: چلو جی بہت مہربانی, آپ خوش تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ.
0: میں گشت پر جا رہا ہوں, بیرونی گشت پر جا رہے ہیں, تو یہ سارا پھر بات ہو گیا.
1: دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیسے
0: آپ کی دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو تاجر میں یاد کرتے ہیں خراب کو بند. میں اگر چاہوں تو تاجر میں آپ کو میسج کر کے بھیجا کروں, لیکن آپ کہیں گے یار اسے تنگ کرتے ہیں بار بار.
1: بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ.
0: تو آپ کو میسج ہے تو تاجر میں بھی آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں.
1: بہت شکریہ جناب,
0: کو یاد کرتے ہیں.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی انکل. اور مان گئے ہیں جناب جی, مان کیسے نہ مانتے. اتنی محبت کے ساتھ میں نے ان کو منایا ہے, ساتھ میں اتنی بڑی معذرت بھی کی ہے, اور ساتھ میں میں نے کہا کہ ٹانک میں آ کر بھی معذرت کرنے آئیں گے آپ سے. ایسی کون سی بات ہے, آپ ہمارے مشہور ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں. السلام علیکم جناب.
2: خلیل بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سر چنگے ہوئے تو ٹھیک ٹھاک خیریت نال
2: اللہ کی مہربانی ہے. چلو اسد بھائی کو ایسے ہی ٹھیک ٹھیک سلام دینے ویلکم کریں گے. چلو نشان دہی جی بندہ کرے تو ایسا اس کو ای ویلکم کریں گے. جو یہ ذہن ہوں دس ایک اچھا مشورہ اور تھوڑا پروگرام یہ لسنر دے جی رہے نا. جنوری فروری والی ڈیٹ خاص کر سارے جی اپنے کلچر کے جی مہینے جی اصل جیسے پہ لوگوں کو سارے لوگ اگر پوچھتے رہنے جی یار اصل لگا کہ کونی لکا کہ کونی ہوں وہ دیں گے جی ٹائم یا خلیل بھائی جی پروگرام ویسے صرف اس بارے بھی نال سننے جو اج چند بھی صحیح سا کو پتا لگ رہا سی ڈیٹ ہی اصل بھی تو وہ اچھا کی سن کہ یہ جی گلا ہو اور اصا لسنر پہ آسو جو تھوڑی باری یہ رہے نا تو صحیح نشان دہی کر چھوڑی کرو کوئی کمی دیکھی پروگرام ہی کہتا ہے زیادہ
1: جی رہے. ہاں بالکل بالکل, میوچل پروگرام ہے سر, مل جل کے ہی سر انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کے علاوہ آگاہی دا پروگرام ہے, بیسیکلی تا آگاہی ہوندی ہے کہ جی آج تک میرے سہندہ بیٹھا کہ بھائی میں کو موقع نہیں ملتا پہ کیونکہ کالا نہیں رک دے پہ, ادروائز میں آج بڑا ایک لیکچر تیار کی تھی بیٹھا کہ موٹاپا کیویں جی رہے نا میدے کی خرابی کی وجہ کو کتنے جلدی انسان موٹا تھی وینا, تو اندر واسطے بہت سارے سولوشن ہے. لیکن ویٹ کم پیٹ کم جی رہے سب کو پہلا جا کام کریں دی وہ تو میدا ٹھیک کریں دی, اندر بعد اندر چربی پگھلا اپنے کیچ دے وچ پہلی دفعہ میں اتنی ڈیمانڈ دیتی ہے کہ تہاڈا بندہ پرسوں واتا ہے ٹھیک ہے صحیح, تو جتنا مال گننا ہے سارے کو مال کو نہیں آوے میں نے سو پہلی دفعہ سارے کو ناراض سی گیا ہے تے کل میں آج نو کو آکھے جو مال بالکل برابر ہے ویٹ کم پیٹ کم ہی تے طاقت پلس ہی آگے تے تو سب پہنچ جاؤ. آج کل پیسے آتے ہیں میں کو لوگ پیسے ایڈوانس دینے نوٹ کے چالے
2: آج میں کو ملے ہیں اس کا یار کیا کل کا مال ختم تھی تو کہتے ہیں ایسا گئے کہ مال ابھی نہیں ملا میں ایسا سوا چل گئے ہر بندہ ڈبل ڈبل چلنے لگے تو میں اگر اس کو نہیں آتی جو کسا ڈبل ٹریبل نہ کرے جو سارا کو ہر دوجے طریقے کی سارا کو مال تھوڑا تھوڑا ملے رہا
1: کیونکہ اتنے بڑے شہر ان جناب ٹانک ڈیرا پہاڑ پور تے ہر جگہ ایو ہی صورتحال ہے طاقت پلس دی جڑی کہ تہاڈے کیج دے وچ ہے ٹھیک ہے جناب. تا ایو ہر کوئی کیونکہ ہک دفعہ جڑا گھن کے ویندا ہے او کو ہکو جار دسا دیندے کہ بھئی کتنا سائز تے چھوٹا ہے لیکن طاقت ان کتنی وڈی چاہیے.
2: بالکل بالکل, اور کامیاب کی بنے کا لازمی گال ہے ہمیشہ ساتھ ہی تھی کیونکہ عوام ڈگ گئے ڈھونڈنے لیکن عوام اس کو زیادہ متاثر پیسوں کو مان چالا جی جی. باقی سارے دوسرے سونے والے خاص کر ہاضمہ کنٹرول لازمی رکھا ہے ساتھ ہے جو میدے کو مین مسئلہ ملتا ہے میدا تو میدا جب تک ہاضمہ کنٹرول استعمال کرے پھر رہتے تو میدے تک نہ پکڑے سی باقی سارے سونے والے کو السلام علیکم.
1: جی جناب بہت شکریہ. اور کل مجھے شو کے بعد ایک بندے نے کال کی ڈیرا اسماعیل خان سے, وہ ابھی بھی بھائی رکشے کے اوپر میرا پروگرام سن رہے ہوں گے, اور انہوں نے کہا ابھی میں آپ کا ڈیلی پروگرام رکشے پر سنتا ہوں اور کل میں آپ کا سیرپ لے کر آیا ہوں میدے والا ہاضمہ کنٹرول سیرپ. کتنا زبردست سیرپ ہے یار یہ, میں تو اب آپ کی اور چیزیں بھی خریدنا چاہتا ہوں. یہ ملیں گے کہاں پر ہیں جی, میں آپ کی شاپ تو بہت اندر ہے, چنگچیوں کو اندر نہیں آنے دیتے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام خلیل بھائی, کی حال خیر خیریت
1: خیر خیریت شہباز بھائی, فیضان بھائی کی حال ہے تو سر ٹھیک ٹھاک ہی شہباز سوری فیضان

السلام علیکم سر، مائی سیلف کے یو حیا خان، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل جی ٹھیک ہوں. اٹینڈنس لگا دیں. سلام رہیں، سلامت رہیں ہمیشہ اور خوش رہیں. ڈھیر ساری آپ کی دعائیں، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت ہم شاد و آباد سلامت خوشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اپنے ایف ایم، آپ کا شہر کا ایف ایم گلوبل ایف ایم 91 پر آپ ہیں، تو آپ سن رہے ہوں گے کسن کو جناب ڈیر اسمل خان میں گلوبل ایف ایم 91 کے اوپر، اور اگر آپ پہاڑ پور میں ہیں تو ریڈیو پیغام کے ذریعے، اور اگر آپ موجود ہیں ٹانک شریف میں، جی ٹانک شریف میں، تو ریڈیو امن کے ذریعے آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. آپ کے علاقوں میں کسن کے سارے پروڈکٹ موجود ہیں جناب، بھاگ بھاگ کے خریدیے، کیونکہ شارٹیج کا سامنا ہمیں رہنے لگا ہے. اسپیشلی ہماری جو پروڈکٹ اس وقت ہے، اگر آپ جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جلدی تھک جاتے ہیں، کام ختم نہیں ہوتے لیکن آپ کا جسم جواب دے جاتا ہے، تو آپ کے اندر انرجی کی کمی ہے، آپ کے اندر توانائی کی کمی ہے، آپ کے اندر طاقت کی کمی ہے. کیسن طاقت پلس 100% آپ کو طاقت مہیا کرنے والا ہے. بزرگوں کے لیے تو نسخہ کیمیا ہے. آج ایک بزرگ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اور عبد الرحیم کے نام سے ان کے کوپنز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک چھوٹا پیک لے گیا تھا، پھر بڑا لے کے گیا ہوں. کیا کمال کی پروڈکٹ ہے بھائی، جان ڈال دیتی ہے جسم میں. تو جناب کیسن طاقت پلس جی ایم صاحب کو ویلکم.

Back to the Village with Radio Aman 88.4. 88.4. Yeah.

Enjoy. Back to the village with Radio Aman 88.4. 88.4. Nah.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

دل میں آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: میری آواز کی یہ لہر ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. پروگرام صحت کا پیغام لے کر آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنس رکھے, مسکراتا رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. خواتین و حضرات, صحت کا پیغام جو کہ آپ روزانہ 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست سماعت فرماتے ہیں. سو جو میری بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئینو پخیر راخلے ست بسم اللہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صحت کے پیغام میں. بالکل جی, جتنی بہنیں بھائی مجھے سن رہی ہیں جو بیمار ہیں, پریشان ہیں, ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہو کہ یہ تو لا علاج ہے, تو بالکل یہ شو آپ کے لیے ہے, یہ پروگرام آپ کے لیے ایک حوصلہ ہے, ایک امید ہے. جتنے بھی ایسے پیشنٹس ہیں, ایسے مریض ہیں جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, آپ لوگوں نے بہت سارے ڈاکٹرز, بہت سارے حکیموں سے, بہت سارے شہروں میں بڑے بڑے اسپتالوں میں آپ نے علاج کرایا ہے لیکن آپ کو جو صحت ہے وہ نہیں مل رہی ہے, تو جناب آپ بالکل صحیح پروگرام سماعت فرما رہے ہیں صحت کا پیغام, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. چونکہ صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے, اگر صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, گاڑیاں ہیں, تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. چاہے آپ جہاں سے بھی ہمارا یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, چاہے جہاں پر بھی ہماری یہ آواز جا رہی ہے, سو یہ پروگرام آپ کا ہے. اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں دیسی طب کے ماہر حکیم, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور آج ماشاءاللہ سے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی میں فری میڈیکل کیمپ بھی تھا. سو بہت ساری بہنیں, بہت سارے بھائی آئے, انہوں نے اپنا چیک اپ معائنہ کرایا. تو سامعین, آج جو ہے نا فری میڈیکل کیمپ تھا, سو اس میں فری میڈیکل کیمپ میں آپ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, جو کہ حکیم صاحب کا چیک اپ معائنہ فیس ہوتی ہے وہ آپ سے نہیں لی جاتی فری کیمپ کے دن. تو آج فری کیمپ تھا, سو اس کے بارے میں بھی حکیم صاحب سے جانیں گے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب سے اس پروگرام میں صحت کے حوالے سے, تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل جناب, دین علاوہ چسمرا ہم خویان دیورونا زمونگا دا پروگرام عربی ساتھ سٹھولا تا ہم پروگرام کی حرکلیں وائیں مگرانو عربی دن کو پروگرام دا صحت پیغام کون چھے الشفا دواخانی خصوصی تا ہم سرستاسو پا خدمت کی پیش کو آغا خویان دی آغا ورونا سک چھے دا مختلف ہو بیماریانو چھے گر شوی دی, مثلا دا میدی مسائل دی, دا گردی مسائل دی, دا دردونو مسائل دی, آئے چساسو اچ قسم ہم مسئلے بھی یو دا سی مسئلہ چھے اغیر نساسو دیر زیادہ پریشان سوی ہو او دیر زیادہ رجنا محمد تکڑی دی او بیا ہم ساسو چکما اغا مسئلہ دا اہنا دا ہر شوی ہو. بالکل جناب, یو دا سی نام, یو دا سی معتبر نام ٹانک سٹی کے الشفا دوا خانے دیں. بالکل دلتا دے ہر قسم بیماری علاج کیجی تسلی سرا او 100% پر گارنٹی کیگی جناب الشفا دوا خانے کے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب دا صبح عمل 8 بجے نوالا دا مقام سلور بجے پورے الشفا دواخانہ کی موجود بھی اور مریضان و چیک اپ معائنہ چڑکن آ جاری ساتھی. اور بالکل جناب دین نوچ ساسو چیری صحت حوالے سر سوال بھی ساسو حکیم صاحب نے پشتون قبول واڑو. بالکل ساسو حکیم صاحب نے پشتون قبول ہے. سو 0319-55-23-404 باندھے. بالکل جناب, جتنے سرائی کی بھیڑیاں بھرامے کو سن دے پین تو آپ کو میں پروگرام ویلکم آدھا. جی آئیں نو آدھا جناب, صحت دا پیغام تسو سماعت فرمائیں دے پے وے جیڑا کہ الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون دے نال تواڈی خدمت وچ روزانہ 7 بجے کول جا کے تے 8 بجے تک پیش کیتا میں دے. او بھیڑیاں او بھرا جیڑے کہ مختلف بیماریاں دے مبتلا ودن جناب, ایک ایسی بیماری ہوندی ہے موزی مرض ہوندے جیڑے بندے کو لگ ویندے تا بہت سارے علاقے تو علاج کرن دے وے, بہت سارے ڈاکٹرز دے کول, بہت سارے حکیمن دے کول علاج کرن دے وے لیکن وتی تو کوئی شفا نہیں ملدی پئی. تو جناب اگر تسائی مایوس ہوئے تا سب تو پہلی گل ہے بھائی مایوسی گناہ ہے, تے الشفا دوا خانہ تواڈے واسطے ایک امید دی کرن ہے تواڈے واسطے ایک حوصلہ ہے ایسے مریض جنہاں کو لا علاج کر دیتا گیا ہوئے یعنی ایویں ایک مرض ہے تو کو جنہاں تو سبوں زیادہ علاج کرایا ہوئے تو سر دوائی کھاندے ہوئے تو ٹھیک ہوندے ہوئے دوائی چھڑن دے ہوئے تو تواڈا وقت وہ حال تھی ویندے یا جڑا ہے تو کو بالکل شفا ہی نہیں ملدی پئی تو بالکل جناب الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ حکیم سید مشکور مشاہ صاحب بنے روزانہ موجود ہونے فجر لے 8 بجے کول چاہ کے تے شامی 4 بجے تک تے مریضاں دا چیک اپ معائنہ جاری رکھے نیں تے تواڈا کوئی بھی مسئلہ ہے تساں پروگرام دے وچ حکیم صاحب دے کول پوچھ بھی سکدے ہو کال کر کے ایس ایم ایس کر کے 0319553404 تے کال کر کے اس دے علاوہ 0963511488 تے وی کال کر سکدے ہو سو بالکل خواتین و حضرات ہمارے یہ پروگرام بالکل لائیو اور براہ راست ہے اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:07 چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور آج حکیم صاحب سے ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جناب ایڑیوں کے درد کے بارے میں اکثر بہنوں کی یہ مسئلہ ہوتا ہے ایڑیوں کا درد ہوتا ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں بچے ہیں آج کل تو بچوں کو بھی یہ مسائل ہیں اور اس کے علاوہ پاؤں جلن کرنا پاؤں کی جو تلیاں ہوتی ہیں وہ جلن کرتی ہیں تو اس کے بارے میں آج حکیم صاحب سے جانیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی یعنی کہ ہم ایسی کون سی اپنی روزمرہ زندگی میں غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حکیم صاحب کیسے ہیں
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہمیشہ کی طرح
0: ماشاء اللہ حکیم صاحب آج تو پہلے سے زیادہ فریش لگ رہے ہیں
1: فریش دیکھیں ایک تو جب آپ کو لوگوں کے کمنٹس ملتے ہیں
0: ایسی بات ہے ایسی
1: ریمارکس ہوتے ہیں میرے پاس آج کافی مریض ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھے اپنا فیڈ بیک دیا
0: ایسی بات ہے آج فری میڈیکل کیمپ
1: بالکل اسی وجہ سے جو میرے نئے کا تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن جو میرے پرانے پیشنٹ تھے
0: جو ریپیٹ ہوتے ہیں
1: جو ریپیٹ ہے اور جنہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے وہ فیڈ بیک کافی حوصلہ مند
0: ایسی بات ہے کیم صاحب سر اس طرح کی چاہتے ہیں جی میں تو سلح پہ ہوئے نا بھائی فیڈ بیک دینے چاہتے ہیں بھائی جی رہے نے پیپا خون دوا دیے سارے
1: چلو پیپا نہ صحیح چھوٹی کوئی ڈبی صحیح لیکن بہرحال خون بدلنا چاہیے
0: خون بدلنا چاہیے
1: ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس میں حوصلہ ہوتا ہے طبیب کو بھی پتا چلتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں
0: ایسی بات ہے
1: اور کوشش ہوتی ہے کہ یار بہتر سے بہتر کوئی راہ نکالی جائے بہتر سے بہتر کوئی سولوشن ہو یا بہتر سے بہتر کوئی ایسی فارمولیشن ہو
0: ایسی بات
1: کہ جو مرض کو کافی حد تک کم از کم کنٹرول تو کرے
0: ظاہر سی بات ہے
1: اور اس کی وہ جو دوائیوں کی عادت ہے صبح دوپہر شام اور بے تکا ٹائم کم از کم اس سے بھی وہ بچے اور اپنی پراپر اپنی صحت کو تو ٹائم دے اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اس کے روٹین ورک ہیں
0: ہاں جی
1: کم از کم اس کو بھی بہتر انداز سے کر سکے
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مسئلے کے بارے میں نے بات کی ایڑیوں کا درد کرنا پہلے تو یہ مسئلہ ہے جو تھا یہ صرف سردیوں میں ہوتا تھا انگلیوں کا درد کرنا ایڑیوں کو درد کرنا ابھی گرمیوں سردیوں میں ہر موسم میں جو ہے یہ مسئلہ ہے ایڑیوں کا درد کرنا اور پاؤں کی تلیوں کا جلن کرنا بچوں کو بھی یہ مسئلہ بزرگوں کو بھی نوجوانوں کو بھی تو اس کی کیا وجہ ہے
1: اس کی کئی کامن وجوہات ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ عام روٹین میں ہی ہے اس میں ہمارا کچھ میدہ ہے کچھ ہماری جو روٹین کا شیڈول ہے وہ ہے کچھ ہم جو شوز وغیرہ یا چپلز وغیرہ پہنتے ہیں اس کا بھی عمل دخل ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو اس میں کافی وجوہات آ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے پیروں میں پرسینہ بھی آتا ہے اب کچھ لوگ میرے پاس بھی ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ پیروں میں پرسینہ آ رہا ہے پیروں میں بہت زیادہ جلن ہے ایڑیوں میں درد ہے اور ہمیں اس سے گرمائش محسوس ہوتی ہے جیسے آگ نکل رہی ہے اور اکثر لوگ تو یہ بھی ہیں کہ ہم رات کو چاہے بے شک ٹھنڈ ہے لیکن ہم اپنے پیر بستر سے باہر نکال کے سوتے ہیں کیونکہ ہم سو نہیں سکتے اتنی زیادہ اس میں جلن اور سیک نکل رہا ہوتا ہے تو اب مختلف ہے ہر بندے کا کیونکہ مزاج مختلف ہے اس کی جلد کی حساسیت ہے اس کے مرض کی بھی ہے کچھ کے پیر سن ہو جاتے ہیں اس میں سوئیاں بھی چپتی ہیں
0: ایسی بات ہے
1: تو کچھ کو پرسینہ زیادہ آتا ہے پھر وہ اس میں سوئیاں بھی آ جاتی ہے
0: ایسی بات ہے
1: اب اس میں چند ایک جز ہیں یا پوائنٹ ہے کہ ایک تو کہ تلووں میں پرسینہ کیوں زیادہ آتا ہے خاص کر پیروں میں جرابے سمیل آتی ہے اس میں سے ایک عجیب سی پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گرمی کیوں محسوس ہوتی ہے پھر تیسرا اکثر کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ جلن یا جو گرمائش ہے ایک ہے, اب اس میں فرق کیا ہے؟
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, آپ نے بات کی ہے کہ پسینہ آنا پاؤں کے اوپر اور گھبراہٹ ہونا اس کی وجہ سے. ابھی سردیاں آ رہی ہیں آگے,
1: جی جی,
0: تو جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ لڑکے ہوتے تھے تو وہ سخت سردی میں جب دھند ہوتی تھی تو وہ نا چپل پہن کے آتے تھے, تو جب ان سے پی ٹی سر یا کوئی ٹیچر پوچھتا تھا کہ آپ یونیفارم اپنا مکمل کیوں کر کے نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا اس میں دم گھڑتا ہے, ہم بوٹ نہیں پہن سکتے, ہم جرابے نہیں پہن سکتے, تو اس کی یہ بھی یہی وجہ ہوتی
1: ہے, یہی وجہ ہے نا کہ جسم کا ٹمپریچر بڑھتا ہے اور اس سے پھر جو سیک ہے یا جو گرمائش ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے.
0: اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں حکیم صاحب سردیوں میں کہ ان کو سردی نہیں لگتی ہے, بغیر جیکٹ کے بغیر شال کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں.
1: بالکل ایسا ہی ہے. اب اس میں بعض دفعہ بعض سوچتے ہیں کہ یار ہمارے خون میں تو خرابی نہیں آ گئی, اکثر کہتے ہیں کہ جی خون چیک کرواتے ہیں, خون میں حدت ہے, خون میں پارسدماتی ہیں, وہ خون کی چیک اپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کہیں ہمارا یورک ایسڈ تو نہیں بڑھا,
0: یہ بھی ہے,
1: کیونکہ ہم لوگ اپنے جو نارملی ٹیسٹ ہیں ہم وہ نہیں کرواتے ہیں.
0: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا, یورک ایسڈ سے کیا ہمیں دل کا مرض ہو سکتا ہے؟
1: یورک ایسڈ سے دل کا مرض تو نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ وجوہات ایسی ضرور بن جاتی ہیں جو آگے جا کے مسائل کریٹ کرتی ہیں,
0: مزید مسائل کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے. اب اس میں بعضے یورک ایسڈ کو لے لیتے ہیں, وہ یورک ایسڈ کی طرف پڑھتے ہیں, کچھ لوگوں سے یہ بھی کہتے سنا کہ یار نہیں یہ کیلشیم کی کمی ہے. اب بعضے اپنے وہ ٹیسٹ کے پیچھے جاتے ہیں کہ یار ہم میں یہ کمزوری تو نہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بقول لوگوں کے کہ یار یہ اعصابی کمزوری سے ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یا کوئی فنگس ہے, کوئی ایسا جلدی مرض ہے اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا. اب یہ لوگوں کی باتیں ہیں یا ہماری اپنی سوچ ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ معالج سے ملتے ہیں وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کرتا ہے,
0: بالکل,
1: تو کلیئر ایک رپورٹ سامنے آ جاتی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: باقی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ ایک مخصوص حد میں برقرار رہتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: جیسا ٹیمپریچر ہے 99 پوائنٹ تقریباً ہر بندے میں ہی ہے, اگر وہ 100 پہ چڑھتا ہے تو یار اس کو بخار کی کیفیت بخار ہو رہا ہے, پھر 101 102 وہ تو بڑھتا جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ ہمارے وجود میں جو مسام ہیں اور جب ہمارے جسم میں ہیٹ بڑھتی ہے, درجہ حرارت بڑھتا ہے, تو پسینے کی شکل میں اس کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ اس میں پسینہ آ کے اس کی حدت کو ختم کرتا ہے, اس کی حدت کو کم کرتا ہے. اور وہ کیونکہ ہر جگہ پہ ہیں غدود, کہہ لیں کہ مسام جن میں سے پسینہ خارج ہوتا ہے, تو وہ پیروں کے تلووں میں بھی زیادہ ہیں, وہاں سے بھی خارج ہوتا ہے.
0: ایسی بات.
1: اس وجہ سے پھر جو ہے پیروں میں پسینہ زیادہ آتا ہے یا ہاتھوں میں یا جسم میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گرمی, موسم ایسا ہے یا بعض ہم مشقت ایسی کر لیتے ہیں, کام ایسا کر لیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ ایسی ہو جاتی ہے, یا ذہنی دباؤ ہے, یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بند شوز پہننا پسند کرتے ہیں
0: گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی.
1: بالکل. میرا اپنا معمول رہا ہے, میں تقریباً کافی ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے میں نے یہ چھوڑا, ورنہ بچپن سے میرا بھی یہی معمول تھا کہ میں شوز بند پہنتا.
0: اچھا اس سے نقصان ہوتا ہے کہ مطلب گرمیوں میں؟
1: دیکھیں نقصان نہیں ہوتا اس طرح کہ آپ 24 گھنٹے تو نہیں پہنتے ہیں, آپ اسکول یا اپنے آفس یا اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ جرابے اتار.
0: اچھا حکیم صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر کس بندے کی جلد میں بھی فرق ہوتا ہے نا, اب ایک بندہ ہے اگر وہ ایک گھنٹہ بھی پہن لے گرمیوں میں یا سردیوں میں بند بوٹ یا کوئی جوتی وغیرہ پہن لے تو فوراً اس کی انگلیاں جو ہے اس پر زخم ہو جائیں گے.
1: ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ اب بعض لوگوں کی جلد ہی بہت سینسیٹیو ہوتی ہے, اور بعض لوگوں کے جسم میں جو ہے حدت بھی زیادہ ہوتی ہے.
0: بالکل.
1: اب ہر بندے کے معدے میں تقریباً گرمی تو ہے, کچھ وہ اس کی چیز جو جسم کی حدت ہے اس کو بھی بڑھا دیتی ہے.
0: بالکل.
1: اب مسئلہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو پھر آپ کو گرمائش کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ پسینہ تو اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی جو حدت ہے, جو گرمائش ہے, جو جلن ہے, جو سیک ہے پیروں میں سے یا ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. اب اس کی آگے کئی وجوہات آ جاتی ہیں پھر, کہ اگر آپ کے پیر جو ہیں وہ کئی کئی گھنٹے شوز میں بند رہیں, جرابوں میں کور رہیں, پھر اس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ ہوا کا گزر تو نہیں ہوگا,
0: وہ
1: نمی تو رہے گی, اور جب نمی اور اوپر سے ہیٹ تو وہ پھر اس چیز کو بڑھا سکتی ہے اور وہ جلن پیدا کر سکتی ہے آپ کے پیر میں, تلووں میں سے سیک آ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اعصابی احساس یا ہمارے پٹھوں میں جو ہے اس کی وجہ سے, اور تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معدے میں کیونکہ حدت ہوتی ہے کچھ ہماری خوراکیں بھی گرم ہیں, ہم زیادہ تر فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں یا یہ مسالے دار چیزیں.
0: اچھا حکیم صاحب, ہم ڈیلی جو بھی ہمارا شو ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا فاسٹ فوڈ لازمی آ جاتا ہے, یہ دیکھیں نا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا,
1: یہ ٹرینڈ ہے آج کا
0: ٹرینڈ ہے, اور اب اس سے ہم جان چھڑوا ہی نہیں سکتے,
1: نہیں چھڑوا
0: تو اس کا اب کوئی طریقہ کار ہم ڈھونڈیں گے تاکہ ہم کچھ ایسے ساتھ کوئی میڈیسن یوز کریں. اب ایک بندہ ہے وہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ میڈیسن تو نہیں کھا سکتا, یا ایک چیز ان کو کرنی پڑے گی, یا میڈیسن کھانی پڑے گی یا جو ہے نا فاسٹ فوڈ چھوڑنا پڑے گا.
1: بالکل ایسا ہی ہے, اور ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ جو سموسے پکوڑے اور یہ فاسٹ فوڈ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جب انہیں کہا ہے کہ یار آپ نے تھوڑا سا پرہیز کرنا
0: ایسی بات ہے
1: چند دن کے لیے اسے بند کر دیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ناممکن ہے جی, اب سموسے تو بند نہیں کیے.
0: اچھا حکیم صاحب, مجھے سموسوں سے ایک بات یاد آ گئی, ایک مالک تھے, میں نام تو نہیں لوں گا ان کا, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا سموسے جو ہیں وہ نقصان دیتے ہیں, اس نے کہا ہاں بالکل دیتے ہیں, لیکن جب آپ دہی کے ساتھ ان کو کھائیں گے تو آپ کو سموسے کوئی بھی نقصان نہیں دیں گے, آپ کھا سکتے ہیں, تو اس میں کتنی سچائی حکیم صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
1: سموسے نے اپنا جو کام ہے کرنا ہے, کیونکہ اس میں پیٹھی ہوتی ہے,
0: بالکل
1: آلووں کی وہ بھجیا سی بنی ہوتی ہے. اب بعض دفعہ یہ ہے کہ اگر آپ تازی چیز بنا رہے ہیں تو وہ, اور جو آئل استعمال ہو رہا ہے, چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ صحیح ہیں,
0: ایسی بات,
1: تو پھر آپ کے معدے پہ اتنا بوجھ نہیں پڑے گا اور نہ وہ آپ کو کوئی تکلیف دے گی, آپ اسے کھا سکتے ہیں,
0: ایسی بات ہے.
1: لیکن جب آئل دو نمبر ہو یا آپ کا مسالہ صحیح نہ ہو یا آپ کی پیٹھی جو آپ نے رات کو فریج میں رکھی ہوئی تھی,
0: ایسی بات,
1: صبح آپ نے پھر اسے دوبارہ سموسوں میں استعمال کر لیا,
0: ہاں جی,
1: تو وہ چیز پھر آپ کے لیے مسئلہ بنائی.
0: مجھے نا حکیم سے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے سنا, میں نے کہا سارے جن ڈاکٹرز ہیں حکیم ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ سموسے کھانا نقصان ہے, تو میں نے کہا پتہ نہیں دہی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا, تو وہ بات آپ کی ہے کہ جس چیز نے نقصان جتنا ہوتا ہے وہ دے دیتی ہے اپنا,
1: وہ اس نے دینا ہے, کیونکہ یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے معدے پہ,
0: ایسی بات ہے.
1: اگر دہی آپ ویسے نارملی کھا لیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن سموسہ یا پھر اس کے ساتھ کوئی رائتا بنا لیں, لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں یعنی سموسہ, اب وہ سموسہ جو بنا ہوا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اس کے مواد کو, اس کی جو انگریڈینٹس اندر پڑے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں, تو پھر جب آپ استعمال کریں گے تو مسئلہ کوئی نہیں, آپ گھر میں تیار کر لیں.
0: ہاں جب آپ کو پتہ ہو کہ اس میں یہ چیز ایڈ ہے, کوئی نقصان مجھے نہیں دے سکتی ہے, صاف تھی تو پھر تو آپ کھا سکتے ہیں,
1: آپ گھر میں بنائیں, اکثر گھروں میں سموسے یا پکوڑے بنتے ہیں, گھر کا استعمال کر لیں آپ گھر میں, اور جب بازار میں فرق دیکھیں گے آپ کو واضح نظر آئے گا, اور گھر کی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے گی. اور باقی دیکھا جائے تو اب جلن وغیرہ ہے تو ظاہر ہے اس میں فرق کرنا کہ یار یہ جلن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اعصابی کی وجہ سے ہوتا ہے, پٹھے کمزور, اب اس میں کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ یار کہیں ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ سن تو نہیں ہو رہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اگر سن ہو رہے ہیں یا ان میں سوئیاں چبھ رہی ہیں یا ایسا جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں, تو یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگتے ہیں, یہ اگر ہو تو پھر آپ اسے اعصابی کمزوری کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ہمارے اعصاب ویک پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے اعصاب کی طرف جانے کا فائدہ نہیں ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کوئی جلدی بیماری تو نہیں ہے, اس میں پھر جلد کو بھی دیکھیں, اس پہ کوئی سرخ دبے, کوئی خارش, کوئی دانے, کوئی ایسی علامات تو ظاہر نہیں ہو رہی,
0: ایسی بات بالکل.
1: باقی جہاں پرسینہ آنا وہ آئے گا اور جو سیک ہے وہ اسی وجہ سے نکلتا ہے, لیکن بعض دفعہ آپ کے معدے میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے
0: بالکل
1: کہ وہ پھر آپ کے سیک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیر جلتے ہیں, اکثر یہی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے پیر وغیرہ ہاتھ وغیرہ وہ جل رہے ہیں, اس میں سیک نکل رہا ہے,
0: ایسی بات.
1: اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے معدے کو کم از کم دیکھیں اور معدے کے لحاظ سے آپ اس کا علاج کریں, تو بہت بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ آپ کے یہ جو سیک نکلنا یہ بند ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اگر آپ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں, شوگر ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کے پیروں میں سے سیک نکل سکتا ہے, لیکن وہ ٹیسٹ کے بعد
0: وجہ ہو سکتی ہے,
1: بالکل ہو جاتی ہے.
0: اچھا, احتیاطاً جو ہے آپ کو شوگر کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے اگر آپ کے پیروں میں جلن ہو رہی ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی وجہ سے کہ ہمیں نہیں پتا چلتا, کچھ مرض ایسے ہیں جن کا ہمیں بالکل نہیں پتا چلتا.
0: ایسی بات ہے,
1: وہ بعد میں پتا چلتا ہے جب کوئی ٹیسٹ وغیرہ یا کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے.
0: اچھا حکیم صاحب, شوگر بھی چھپا ہوا مرض ہے نا؟
1: بالکل, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ چھپے ہوئے مرض ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: جب تک آپ ان کے بارے میں جائیں گے نہیں, ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, مشورہ نہیں کریں گے, تو آپ اس کو ری اوپن نہیں کر سکتے. تو باقی جہاں تک ہے کہ ہاں, یہ ضرور ہے کہ گوشت وغیرہ, تیز مرچے, مسالے, ان چیزوں کو ذرا اپنی خوراک سے تھوڑا سا دور رکھیں, پرہیز کریں, انشاءاللہ اس میں کافی حد تک جو ہے یہ جلن اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی.
0: ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ اس وقت سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک, آپ کا میزبان اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. پروگرام صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ خواتین و حضرات, کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ حکیم صاحب سے بالکل لائیو براہ راست ان کے کلینک پر آ کے ملاقات کر سکتے ہیں, اپنا علاج کرا سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, گردے کے مسائل ہیں, مسانے کی بیماریاں ہیں, آپ کو ٹانگوں کا درد ہے, گھٹنوں کا درد ہے, ارے دردن آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, آپ صحت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کو صحت خراب ہے آپ کی, آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. تو بالکل جناب حکیم صاحب نے بات کی آج ایڑیوں کے درد کے بارے میں, ایڑیوں کی جلن کے بارے میں وجوہات بھی آپ کو بتائیں. اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے اس میں تاخیر نہ کریں, اپنے قریبی معالج سے ضرور رابطہ کریں اور اس بیماری سے جان چھڑائیں تاکہ یہ بیماری آگے جا کر کوئی مسئلہ, مطلب کوئی بڑا مسئلہ نہ بن سکتے. سو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو لائن کھلی ہے, نمبرز کھلے ہیں, آپ کی بہت ساری کالز آئیں لیکن ہم نے پک نہیں کی. سو ابھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. بالکل جناب, کساسو چیری دس صحت والے سر سوال بھی حکیم صاحب نے ساسو پشتانا قبل ہوا. بالکل جناب, ساسو کال قبل ہے سو 0319-55-23-404 باندھے. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام.
2: خیر
0: وفیت ابرورا سوخ لکم جی نر سر ایو
2: یار ازا سابر یما دے پارپورنا.
0: سابر بھائی پارپورنا, سابر بھائی چرنگے شیو ساسو طبیعت کی شدہ
2: خیر دامن دے تجک سلے
0: خدا شکر دا ورور اچھی ری صحت حوالے سر مسوشتا
2: او کنے رم سی پنی دیر جات بوجی سر بنی می دیر تر جی
0: می دی بنی می بوج بھی او سر بنی می دیر سر درد بھی دارا تو شی پاٹ پوٹ شی لکم جنا خبر ایک لگیا استاسو دا پاٹ پوٹ
2: دا سر میر سر مدلتا میلا.
0: چلو سیدہ سیدہ سیدہ ریڈیو بار بھائی برور حکیم سب سر دی بارے کے مشترک ہو. سعید جی, حکیم صاحب پیارے بھائی پہاڑ پور آئی تھنک سخی مردان مردان پل سے ہمارے ساتھ تھے اور ان کا صحت کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ ان کے میدے میں اکثر جو ہے بوجھ رہتا ہے اور سر میں درد رہتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیں, تیزابیت کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ پیشنٹ کو جب مکمل اس کی کیس ہسٹری آ جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اب یہ پہاڑ پور میں ہیں تو یا پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد کال پہ اگر رابطہ کر لیں تو ان کی تفصیل سے لے کے اور ان کو میں فون پہ بھی مشورہ دے سکتا ہوں.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میری بہن؟
3: جی ٹانک سے میں بات کر رہی ہوں. میری بہن کی چہرہ کے جلد بہت تکلیف ہو گئی ہے, کوئی بتا کے.
0: آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے جن کے یہ اسکن کا مسئلہ ہے؟ میری بہن آپ کی آواز کی سمجھ تو نہیں آ رہی ہے جی. حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے بہن کو آپ؟
1: دیکھیں بہن ہماری کا مسئلہ اسکن کا ہی ہے, ظاہر ہے ان کی جلد متاثر ہوئی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: نہیں پتا کہ کیونکہ آج کل یہ بھی کریز ہے کہ آپ وائٹنگ کریمیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, کچھ لوشن ایسے ہیں, کچھ بلیچ ایسی کریمیں آئی ہیں جو لوگ بلیچ میں واضح کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مرض کے لیے اینٹی بایوٹک زیادہ استعمال کر لیتے ہیں,
0: ہاں یہ بھی ہے,
1: اس کے ریئیکشن جب آنے ہوتے ہیں سامنے, پھر چہرہ کیونکہ حساس ہے
0: اور
1: ایسی چیزیں چہرے پہ زیادہ نمایاں یا زیادہ جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں.
0: بالکل,
1: تو پہلے تو بہن ہماری کوشش کرے کہ اگر وہ مطب پہ آ سکتے ہیں آسانی سے, شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانے پہ اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ ایک تو ان کی جو اسکن ہے اس کی نوعیت بھی دیکھی جائے,
0: ظاہر سی بات ہے دیکھنا تو,
1: اور اس کے بعد پھر اس مرض کو دیکھتے ہوئے ان کو بہتر مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ کے دواخانہ پر یعنی جلد کے حوالے سے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے, جس طرح ابھی بہن نے کال کی کہ ان کی بہن کا مسئلہ ہے جلد پتلی ہو گئی ہے, سو ایسا آپ کے پاس کوئی لیپ ہوتا ہے, کوئی ایسی دیسی آپ کے پاس کوئی کریم تیار شدہ جو دیسی ہربل سے تیار ہوئی ہو, ایسی کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟
1: بالکل, ایسی چیزیں بے شمار ہیں اور قدرت نے ایسی بے شمار چیزیں دی ہیں جن میں سر فہرست یا کہہ لیں ٹاپ آف دی لسٹ وہ کوار گندر ہی ہے یا ایلو ویرا ہے.
0: کیونکہ حکیم صاحب بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جن کی عمر بہت ہی کم ہوتی ہے اور وہ سانولے پن کا شکار ہوتے ہیں, یعنی کہ 17 سال 18 سال وہ کیمیکل کی یعنی جو آج کل برانڈز ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہتی, اور وہ کہتی ہیں کوئی ایسی چیز ہو جو ہم گھر میں بنا کے استعمال کریں اور ہمارا چہرہ بھی سفید ہو جائے, تو اس طرح کی کوئی چیز آج بہنوں کو آپ بتائیں؟
1: سب بے شمار چیزیں ہیں, صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا دیکھیں سانولا ہے یا کالا ہے یا گورا ہے, وہ قدرت کی طرف سے ہمیں جو کلر ملا ہے
0: بالکل
1: وہ ہمیں اپنے ابا و اجداد کی طرف سے بھی ملا ہے,
0: ظاہر
1: ہے بھی ملتا ہے, ماں باپ کے اوپر بھی ہوتا ہے
0: بالکل,
1: یا خاندان میں کسی فرد کی میچ ہو جائے.
0: ایسی بات ہے.
1: اب چیز یہ ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یار یہ سانولا ہے تو ہم اسے سفید کر دیں گے,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا ماں سوائے کیمیکل کے ذریعے.
0: اچھا,
1: کہ آپ کیمیکل کے ذریعے اس کی جلد کا رنگ صاف کر رہے ہیں لیکن اس کے آفٹر افیکٹس بھی ہیں,
0: ظاہر سی بات ہے آپ چھوڑیں گے,
1: آپ چھوڑیں گے یا ہو سکتا ہے وہ آپ کی جلد پہ کسی قسم کی سوزش, کوئی انفیکشن, کوئی دانے, یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں.
0: بالکل.
1: تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ کہیں کہ آپ کی جلد جو ہے وہ بالکل فریش نظر آئے,
0: ایسی بات ہے,
1: ٹائٹ نظر آئے, اس میں ڈھیلا پن یا اس میں یہ کہہ لیں جھڑیاں وغیرہ نہ ہوں اور ایسے جھائیاں وغیرہ نہ ہوں, اس کے لیے بے شمار ایسی چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ
0: آنا پرانا
1: اس کی جلد کو پہلے دیکھیں.
0: اچھا, آپ جب نظری بدنی معائنہ کر لیتے ہیں
1: اسکن کے مطابق آپ اس کو جو چیز بتائیں گے چاہے ٹوٹکا ہے یا نسخہ ہے انشاءاللہ وہ کام بھی کرے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: ہیلو.
0: ہیلو, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
4: زبان بھائی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سعید جی پشتو کے بخبر کو رو رہا سرنگ ویشوی استاد سے طبیعت سی اچھا نا اچرنگ جی چیر سیاتا والے سر سواشتا کیم سے اپنا پشتنا کول غواڑو جی جی ہرور آواز مڈی زیاد کڑکی گی لگی آدھا. ہیلو جی جی لہسنا ابشیش جی سوزی چلو سعید جی ریڈیو ہمارے حکیم صاحب سر مشورہ کو جی حکیم صاحب پنیالہ ڈیرا اسماعیل خان سے ہمارے ساتھ بھائی اور کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں چلن کرتے ہیں.
1: بالکل,
0: سو اس کے بارے میں آپ تفصیل بات بھی کر چکے ہیں, ان بھائی کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
1: پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ذرا بعد میں اگر کال کرتے ہیں
0: ایسی بات
1: ذرا تفصیل سے بتا سکیں گے کہ ان کے معدے میں تیزابیت ہے یا انہوں نے اپنے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرایا اس سے کیا سامنے رپورٹ آئی ہے. تو یہ ہاتھوں پیروں میں جلن زیادہ تر تو معدے کی وجہ سے,
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: دوسری یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسے اعصابی مرض بھی ہیں جن کی وجہ سے وجود میں حدت ہو جاتی ہے, یعنی ہم اعصابی کمزوری کے لیے بعض کوئی ٹونک, بعض ملٹی وٹامنز یا
0: ایسی بات ہے
1: جب استعمال کر

0: تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ الشفا دواخانہ کل سارا دن کھلا ہوگا. جتنی بہنیں بھائی سن رہی ہیں, آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے, آپ بلا جھجک آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. آپ آ سکتے ہیں, بلا جھجک اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور صحت یاب ہو سکتے ہیں. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 اور 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب, حال سناؤ.
0: کی میں حال ہیں جی, کون دے کتو گال کریندے پے وے
1: جی؟ غلام جان کوڑے دے گھرے کو لینا پیا
0: جی. للا غلام جان کی میں حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بندے وے. کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا تہاڈا
1: جی؟ میں اے پتہ کرنا یوکین صاحب اے خوف دے کہ جو مبارک دسیا تے جو لے پے وے کرن, استعمال کیڑے طریقے تے کرنا چاہیے؟
0: خوف کے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ریڈیو سنتے رہو. حکیم صاحب اس بارے مشورہ کرنے ہیں جی. حکیم صاحب, سونف کس لیے کام آ سکتا ہے؟
2: سونف آپ کی گیس وغیرہ کے لیے کام آ سکتا ہے. سونف آپ کی نگاہ کو بہتر کر سکتا ہے. سونف آپ کے جو ایک دل و دماغ کو کہہ لیں کہ سرور سا, یا کیونکہ یہ مفرہ بھی ہے تو یہ ان کو فرحت دیتا ہے,
0: ایک سکون مل جاتا ہے,
2: سکون مل جاتا ہے. اور عموماً اگر آپ اس کو میدے کی وجہ سے کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو پہلے بریاں کر کے اگر کھائیں تو وہ زیادہ ہے, تاکہ گیس وغیرہ نہ بنے اور تیزابیت آپ کے میدے کی کم ہو. دوسرا آپ کا پخانا جو ہے قبض نہ ہو, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں تو سونف کو آپ ہر لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں.
0: یعنی کہ اس کے فائدے بہت سارے ہیں,
2: اس کے فائدے بہت ہیں, اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں.
0: ٹھیک ہے, تو بالکل جناب آپ ضرور ایسی چیزیں استعمال کیا کریں, لیکن کسی اچھے معالج سے مشورہ کر کے. جس طرح بھائی کے ذہن میں تھا کہ یہ جو ہے نا سونف استعمال کرنے لگے تھے, اب انہوں نے اچھا کیا ہے کہ حکیم صاحب کے ساتھ مشورہ کیا. ایسی بات ہے نا حکیم صاحب؟
2: دیکھیں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, سونف ہے, زیرہ ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے مرض کے بارے میں مشورہ.
0: ایسی بات ہے, بالکل بالکل.
2: ہر چیز کو ایک طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا, اس کے استعمال کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کو بھوننا ہے یا اس کو ویسے استعمال کرنا ہے, اس کا فرق اور کچی چیز کا اور ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مشورہ کریں گے تو اس کی رائے جو ہوگی وہ بہتر ہوگی, تاکہ آپ کو سمجھ کے آپ کے مسئلے کو پھر بہتر بتایا جا سکے.
0: بالکل ایسی بات ہے. تو سامعین کرام, آپ کبھی اگر صحت کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ بالکل حکیم صاحب سے اس لائیو پروگرام میں حکیم صاحب سے خود بات بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. 0319552304 پر, یعنی کہ 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر کال کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنے پاس نوٹ فرمائیے 0963-511-488 پر, 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. تو جی آپ کی کال ڈراپ ہوئی چاہتی ہے. خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, نہایت ہی آسان. اور جیسے ہی آپ ٹانگ سٹی میں انٹر ہوں گے جناب, ٹریفک چوک سے جیسے ہی آپ آگے آئیں گے تھوڑا سا, تو شوال مارکیٹ میں جیسے انٹر ہوں گے تو بالکل آخر میں حکیم صاحب کا دواخانہ ہے. آپ کو نیلے رنگ کا بورڈ بھی نظر آ جائے گا الشفا دواخانہ کا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں حکیم صاحب انشاءاللہ کل اپنے کلینک میں موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک, اور چیک اپ آنا جاری رہے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام
0: وعلیکم. وعلیکم السلام. رو سوک لکم جی نظر سر آئے
1: جی. وزیر آباد میں ہاشم
0: جی. ہاشم بھائی چیری سے آتا والی سر سوال چھتا
1: یہ ہمارے ماں شوگر دا میں دیچ میں ڈیرا گادا
0: سیدا
1: شام میں ڈیرا تنجی جا چھے پہلے جوڑی میں پوچھ لیا.
0: سید ہاشم بھائی, ساسو اول ہم کال کرے وہ یورس پروگرام کے دار تو ساسو جو کم دا شوگر دا دا چورا ٹیم کی جو چورا زور دا دا چلور پنجا کالا کی جی ورورا بہتر دا دا چے ساسو الشفا دا واخانی طرح شی او دی علاج شروع کے انشاءاللہ جو کم ساسو دا شوگر دا دا با مکمل ختم شی. سید دی علاج موجود دے الشفا دا واخانی باندے شوال مارکیٹ وزیر آباد ندور اللہ رہنے دے کنے جی. حکیم سے موجودی روزانہ استاسو چکم ٹیسٹو نا دی ریپورٹو نا دی اہم جانسر راوڑی

0: حکیم صاحب ته چې دا کنه چیک اپ پوینټ وکړو خپل صحیح دي. نو ریډیو تاسو ور وی حکیم صاحب سره مشوره هم کوو چې حکیم صاحب ایک بھائی ہیں ہاشم بھائی, یعنی کہ کوئی دس دن پہلے انہوں نے شو میں کال کی تھی اور شوگر کے بارے میں پتہ کیا تھا کہ شوگر کی وجہ سے میرے معدے میں بھی بوجھ ہوتا ہے, میرے پورے جسم میں بھی درد ہوتا ہے اور سانس بھی تنگ ہوتی ہے. تو ان کو اس وقت بھی ہم نے مشورہ دیا تھا. تو حکیم صاحب, ایک جو مرض ہے اب شوگر ہے, اس کا علاج کرانا لازمی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ علاج اگر نہیں کرا رہے ہیں, آپ ٹیسٹ آپ نے کرا لیا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شوگر ہے, اور آپ اگر اس کا علاج نہیں کرائیں وہ تو ظاہر سی بات ہے مسئلے آپ میں بڑھیں گے. اور حکیم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ سب مرضوں کی ماں ہے.
1: دیکھیں شوگر جو ہے یہ خالی آپ کے جسم کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اور بھی مرض پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے, آپ ہارٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے آپ کو. ظاہر ہے میدا تو آپ کا آلریڈی پہلے سے ڈسٹرب ہے. بعض لوگوں کو میدے کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے, بعض کو شوگر کی وجہ سے میدے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے.
0: یہ بھی ہے,
1: میڈیسن اتنی استعمال کر لیتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکا مت لیں. اور دوسرا کہ آپ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ تجربے نہیں کر سکتے اپنے آپ پہ. آپ کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو تجربے والی ہو, جو آزمودہ ہو اور آپ کو بہتر رزلٹ دے.
0: اچھا حکیم صاحب, ابھی دیکھیں نا, ایک 65 سال کا بندہ ہے, تو یعنی کہ اب اس نے اپنی عمر گزار لی ہے, تو ابھی عبادت کا وقت ہوتا ہے, بندہ عبادت کرتا ہے, تو وہ بیماری کی وجہ سے بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے, نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا ہے, یعنی کہ دردوں کے مسئلے ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے.
1: بالکل ایسا ہے. لیکن دیکھیں زندگی, اب ایسے لوگ بھی ہیں جو 80-85 سال کے ہیں لیکن اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں, اپنے معاملات چلا رہے ہیں زندگی کے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, عمر سے ہے تندرستی. لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: اب اس میں یہ ہے کہ ہم کم از کم اتنا اپنے وجود کے ساتھ کریں کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو.
0: بالکل, یہ تو ہے
1: کہ ہم اپنے ہاتھوں پیروں پہ اپنے کام کریں. زندگی وہی ہے جو قدرت نے ایک دفعہ لکھ دی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وہ ایک دفعہ ہی ہمیں ملے گی, دوبارہ نہیں ملے گی. تو چیز یہ ہے کہ جب ہمیں قدرت نے ایک امانت دی ہے, ہمیں کل کو اس کے جواب دے بھی ہونا ہے.
0: بالکل,
1: کہ ہم نے اس کو کس طرح گزارا, اس میں کیا کچھ کیا. تو ہم اس کی حفاظت کرنا یا اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کا خیال کرنا, یہ ہمارے پہ فرض ہے.
0: بالکل ایسی بات,
1: ہم جواب دیں ہیں نا قدرت کو کہ یار میں نے تمہیں زندگی دی 50-60-70 سال 40 سال 80 سال, اب اس کا آپ مجھے بتاؤ کہ کہاں خرچ کیا,
0: کہاں خرچ کی. تو
1: پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں. اگر آپ نے ٹیسٹ کرائے ہیں اور آپ صرف اتنی زحمت کر لیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ لے کے آپ ذرا دواخانے پہ ٹیسٹ کر لیں تاکہ اس کو دیکھ کے اور آپ کی باڈی, آپ کی نبض, آپ کی کیس ہسٹری, پھر آپ کو بہتر مشورہ دیا جائے گا انشاءاللہ.
0: سو بالکل جی, حکیم صاحب دا خبر کو لو مقصد دا او چسا سوچی رہتا سی او مسئلہ دا چرنگ دا ورور خبر وکڑا چ دو شوگر دا کسا سدا سے مسئلہ بھی جناب ڈیرا زیادہ ضروری بھی چسا سوچی رے یو دا سے تجربہ کارا چ کم حکیم بھی ڈاکٹر بھی ساسو مالج بھی اخیر سر رابطہ کول ڈیرا زیادہ ضروری بھی ولی چې ساسو اول چې کوم مسئلے وی شوګر وی به شوګر نه ډیر زیات مسئلے جوړيږي ساسو د مېدی پیشنٹ هم جوړيږي ساسو جوړونه هم ور سره خوږي او دین لو ډیر زیات مرزونه ساسو را جوړ سي وکیم سره خبر خبره وکړه چې کوم د شوګر دا دې ته ام الامراض هم ویل کیږي دین ډیر زیات مرزونه ساسو سره چې کوم د کنه زیاتې شي او به تر دا د چې داسې ساسو کور کې بزرګان وی مشران وی اغه د شوګر مسئلے وی جناب الشفا دواخانه باندې د شوګر مکمل علاج موجود دی الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب روزانہ صبح مل 8 بجے والا دا مقام سلور بجے پورے موجود بھی اور مریضانو چیک اپ آئینہ جاری ساتھی. تو بالکل جناب دیکھیں میں نے بات کی ہے شوگر کے بارے میں یا جو بھی آپ کو بیماری ہے جناب آپ فل فور اس کا علاج کرایا کریں تاکہ اس کی وجہ سے مزید جو ہے بیماریاں آپ کو نہ لگیں. ٹھیک ہے جناب, میں نے بات کی ہے کہ شوگر کو ام الامراض کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مرض اور بھی لگ سکتے ہیں. سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا شوگر کا بھی بہترین علاج موجود ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں حکیم صاحب انشاءاللہ کا سارا دن موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. السلام علیکم چرنگ یو جی ساسو اوا ډیر کم روان دی وروره سو کول کم جنر سره یو
2: پټان کوټ نه خبرې کوم
0: جی وروره چیرې صحت والے سره سوال.
2: وعلیکم
0: السلام.
2: ہلو
0: جی جی وایو ورور.
2: ہلو
0: جی جی ساسو آواز روان دے وایو. کم سوال دے ساسو والا. بالکل دے علاج موجود دے اور دے دوبارہ بساسو راجائی الشفا دوا خانہ تھا دے برے کے منگ ڈیر خبر پر ریڈیو بند نشو کول ہے. سیدہ دے علاج موجود دے سیدہ جی. بالکل جی حکیم صاحب سر دے علاج موجود دے ساسو راجائی الشفا دوا خانے تھا شوال مارکیٹ ٹانک سٹی کے. سیدہ دے علاج موجود دے. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. سو بالکل جناب اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اویئرنیس شو ہے صحت کے حوالے سے ہے آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو آپ بالکل حکیم صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تو کال ان کی بھی ڈراپ ہو گئی. حکیم صاحب ایک میسج ہے کہ السلام علیکم منس بھائی حکیم صاحب کو بھی سلام. میرے پاؤں درد کر رہے کیا وجہ ہے؟ شکیل دکاندار صاحب کہتے ہیں. تو جی حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
1: اس میں ابھی اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ درد بھی ہوگی تو اس ایڑی میں ہوگی تو ظاہر ہے محسوس ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اب ان کا کام زیادہ بیٹھنے کا ہے اگر دکاندار ہے. اور دوسرا کہ ایک تو اعصابی کمزوری ابھی انہوں نے اپنی عمر واضح تو نہیں کی ہے لیکن اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یا تو اعصابی کمزوری ہو رہی ہے ان کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی دردیں.
0: ٹھیک ہے.
1: تو دوسرا یہ کہ اپنے لیے وقت نہ نکالنا یعنی دکان پہ زیادہ ٹائم بیٹھ کے گزارنا وہیں کھایا. تو اگر یہ یہاں سے ٹانک سے ہی ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ کچھ ٹائم اپنی دکان سے نکال کے ذرا مل لیں.
0: ایسی بات
1: اور فیس ٹو فیس اس سے بات بھی ہو جائے گی مشورہ بھی ہو جائے گا. اور اگر دور سے ہیں تو پھر یہی کر سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد بذریعہ کال
0: اسی نمبر پر آپ
1: اسی نمبر پہ تاکہ پھر میں انہیں تفصیل سے اس کا جواب بھی دے.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: کی
0: حال ہے جی؟ کون تھے کتوں گال کریں دے پہ
2: رفیق بات کر رہے ہیں.
0: جی جی جی رفیق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکیم صاحب سے کہ جانا میں جب کبھی کبھی جانا چاہتا ہوں تو پھر میں جو ہے نا تھوڑا جلن بھی ہوتا ہے تھکاوٹ بھی ہوتا ہے ہاتھ میں تھکاوٹ ہو جاتا ہے پیچھے جو ہے کمر میں بھی درد ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے آپ کی
2: بارے میں اگر تھوڑا کچھ معلومات دے دیں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے رفیق بھائی یہ بتائیے گا آپ کی عمر کتنی ہے؟
2: عمر تقریباً میری 55 سال ہے.
0: 55 سال ہے. ٹھیک ہے آپ ریڈیو سنیں جی آپ ٹانگ سٹی سے ہی ہیں تو حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ رفیق بھائی کو؟
1: رفیق صاحب ایک تو اپنے معدے کی کیفیت بھی ساتھ ہی بتا دیتے تو ذرا بہتر تھا. بعض دفعہ معدے کی تیزابیت سے اور بعض دفعہ اعصابی کمزوری سے یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں. تو رفیق صاحب تو ٹانک سٹی سے ہیں
0: ایسی بات ہے
1: تو اگر اس طرف آنا ہو ان کا تو تھوڑا سا وقت نکال کے ذرا شوال مارکیٹ میں
0: ایسی بات ہے
1: مل لیں تاکہ میں ان کی عمر ان کی باڈی ان کا مرض اور اس کے مطابق ان کو بہتر مشورہ دے سکوں.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو
0: ان شاء اللہ
1: جی میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک روزانہ موجود ہوتا ہوں. چھٹی ہے کوئی نہیں
0: انشاءاللہ.
1: تو باقی آپ صبح 8 سے شام 4 بجے کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے. سو انشاءاللہ جی یہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے صحت کا پیغام. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے روزانہ کی طرح اپنے کلینک میں یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے لائیو شو میں حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر آپ نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لائیو شو میں سوال پوچھ سکتے ہیں. حکیم صاحب ایک ایسی سوہال جو سردیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے ایسے بھی کھائی جاتی ہے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹانگ ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان میں گاجر کا. تو سردیوں میں جو ہے گاجر کھانے کے کیا فوائد ہیں یہ ذرا بتائیے گا حکیم صاحب.
1: دیکھیں گاجر جو ہے نا اسے غریبوں کا سیب کہتے ہیں
0: ایسی بات ہے.
1: क्योंकि गरीब आदमी सेब तो खा नहीं सकता, वो बेचारा उसे देख सकता है
0: बिल्कुल
1: उसका रेट सुन के ऊपर, लेकिन कुदरत ने ये किस्म का गरीबों के लिए सेब है
0: ऐसी बात है,
1: इसका बेहतर तरीका यह है, ये कमजोर जिस्मों को मोटा कर सकता है, ये आपके दिलो दिमाग को ताकत दे सकता है, आपके वजूद की गर्मी को फारिग कर सकता है, आपका खून बना सकता है। गाजर के बेपनाह फायदे हैं। अब जैसे आगे थोड़ी ठंडक आना शुरू होगी तो रात को शबनम गिरेगी, अगर बच्चे कमजोर हैं, यानी कि जो बच्चे कहते हैं यार हमारा जिस्म नहीं बन रहा, बाजे माँ बाप भी परेशान होते हैं, उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप एक सुरख सी गाजर देख लें, उसको आप ऊपर से जरा साफ कर लें, और साफ करने के बाद आप उसे रात को एक प्लेट में रख के आप एक खुले सहन में रख दें, सारी रात उस पर शबनम गिरे,
0: ठीक है,
1: सुबह आपने उसे धोना नहीं है।
0: अच्छा, धोना नहीं है?
1: नहीं, आपने उसी जो वो शबनम से भीगी हुई है,
0: हाँ जी,
1: आपने उसी को उसी तरह या तो कद्दूकश कर लें और थोड़ा सा दूध डाल लें, यानी पाव के करीब, और उसमें गाजर को डाल के कद्दूकश करके, और उसके साथ आप चाहें तो हल्का सा मीठा भी डाल दें,
0: बिल्कुल ऐसी बात।
1: फिर आपने जिस तरह हम खीर बनाते हैं इसी तरह आपने दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देना है।
0: अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि जैतून के तेल के बारे में हमने बड़ा सुना है
1: जी,
0: तो जैतून के तेल के बारे में हमने ये भी सुना है कि जो बूढ़े अफराद हैं उनको फालिज के तहफ़ के लिए भी जो जैतून का तेल है अगर वो खिलाएं तो फालिज में कमी आ सकती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताइएगा।
1: जैतून का तेल ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है, जैतून का फल जन्नत के फलों में से है, कुरान में उसका जिक्र है,
0: हाँ सही,
1: और उससे इनकार मुमकिन ही नहीं है, लेकिन देखना यह होता है कि जो जैतून का तेल है क्या आपका मैदा उसे कबूल करेगा।
0: हाँ,
1: अगर आपका मैदा घी को कबूल नहीं कर रहा, ऑयल को कबूल नहीं कर रहा, तो वो जैतून के तेल को कैसे कबूल करेगा जो कि एक ताकतवर चीज है।
0: ये भी है।
1: दूसरा यह है कि आपके मैदे में गर्मी है तो पहले उसे फारिग करें,
0: ठीक है,
1: उसके बाद आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं, आप उसमें सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल की जगह वो ऑयल डल जाएगा, आप रोटी पे लगा के खा सकते हैं, आप उसमें उसके वैसे एक से दो चम्मच आप रोजाना उसको पी सकते हैं,
0: ठीक है,
1: लेकिन वजह फिर वही है कि आपके मैदे में तेजाबियत ना हो, गर्मी ना हो, क्योंकि फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जैतून का तेल भी काम नहीं करता,
0: ऐसी बात है,
1: ऐसा नहीं है, जैतून के तेल ने काम करना ही है, लेकिन आपके आगे से मैदे में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको हजम कर सके या उसको जिस्म को जज़्ब करने दे, वो तो उसको पकाने के जरिए जाया कर
0: ऐसी
1: देता।
0: ऐसी बात है हकीम साहब, एक और चीज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर ये बताइएगा कि अगर बादाम और दूध को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं,
1: सही,
0: तो इसके बारे में जरा बताइए। देखिए हकीम साहब,
1: इसमें कोई शक नहीं कि ये ताकतवर चीज है और ये आपके जिस्म की ग्रोथ भी करती है, ताकत देती है, लेकिन बात फिर वहीं सिरे पे आएगी कि आपका मैदा जो है वो इतना पावरफुल है कि दूध को और बादाम की ताकत को,
0: ऐसी बात है,
1: हाँ, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप रात को चंद दाने ताकदाद में 3-5-7 आप दाने जो हैं बादाम की गिरियां उनको थोड़े से पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी फेंक के और उस बादामों का वो छिलका उतार के जो कि नरम हो गया होगा आप बादाम चबा के खाएं, चबा के खाने के बाद आप एक कप ऊपर से नीम गरम दूध पी लें,
0: ठीक है,
1: वो आपके वजूद को इंशाल्लाह पूरी तवानाई देगा,
0: ठीक है। हकीम साहब ये बताइएगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है, जहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो रगों में ब्लॉकेज होती है, ठीक है, अब एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए हमें कौन सी खुराकें खानी चाहिए, यानी कि जो ब्लॉकेज ना करे।
1: देखें खुराक, एक तो पहली बात है कि आपका जो ऑयल है,
0: हाँ जी,
1: वो ठीक हो,
0: ठीक है,
1: वो बेहतर हो। दूसरा यह है कि आप जो भी चीज खाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मैदे को देख के लें,
0: ऐसी
1: आप ये ना करें कि मैं गोश्त के पीछे हूं तो फिर मैं गोश्त ही खाना शुरू कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी आपके वजूद में पहले से ही चिकनाई है,
0: ठीक है,
1: आप बाहर से और चिकनाई दे रहे हैं उसे, ऐसी तली हुई चीजें और ये बेकरी का,
0: ऐसी बात है, बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो फिर जाहिर बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और जब वो बढ़ेगा तो वो आपके लिए मसाइल पैदा कर,
0: बिल्कुल ऐसी बात है,
1: कोशिश करें کہ زیادہ تر آپ سبزیوں پہ رہیں. تقریباً جس طرح ایک فارمولا ہے کہ آپ 70% سبزیاں,
0: ایسی بات ہے,
1: 20% آپ دالیں اور 10% آپ گوشت کا استعمال کریں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مرض جو ہے وہ تنگ.
0: ہاں ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے سبزیوں کے بارے میں بات کی ہے, بہت ساری آپ نے شوز میں بات کی ہے کہ سبزیاں بھی چکنائی والی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی سردیوں میں یا گرمیوں میں, یعنی کہ سردیوں میں اگر ہم زیادہ چکنائی والی کھا لیں سبزیاں تو اس کا کوئی نقصان ہے؟
1: دیکھیں بات نقصان کی یا نہیں, چربی نے آپ کے وجود میں جا کے گھر کرنا ہی کرنا ہے.
0: ایسی بات,
1: آپ کی چربی آپ اس کو برن کرتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو اس کو جلاتی.
0: ایسی بات ہے.
1: اب آپ کی ایکٹیویٹیز محدود ہے صبح کام سے آپ کے گھر تک,
0: ایسی بات ہے,
1: تو کیسے آپ پھر اس کو جلائیں گے؟
0: ایسی بات,
1: نہ آپ نے کوئی ایکسرسائز کی, نہ آپ نے کوئی ایسی خوراک لی,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ آپ کے وجود میں گھر کرے گی اور وہ پھر آپ کو تکلیف دے گی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, ایک میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, یہ جو ٹی وی وغیرہ پر یا جو بازاروں میں بینر لگے ہوتے ہیں کسی کاسمیٹکس وغیرہ وغیرہ کے بالوں کے حوالے سے آئل ہوتے ہیں, کیا یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا.
1: بالکل پہنچا سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیور ہربل طریقے سے بنی ہوتی ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: کچھ چیزوں میں ایسنس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, کچھ میں کلر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, تو وہ چیز پھر تھوڑا سا مسائل پیدا کر سکتی ہے.
0: بالکل ایسی بات,
1: کیونکہ جو ایک جینون چیز ہے جو بالکل پیورلی طریقے سے بنی ہے وہ کم از کم آپ کو نقصان نہیں دے گی. جیسے آئل وغیرہ ہیں, سیکا کائی ہے, آملا ہے, ریٹھا ہے, آپ ان سے بھی, بیری کے پتے ہیں, آپ ان سے بھی سر کو دھو سکتے ہیں اور وہی بینیفٹ لے سکتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ برانڈیڈ شیمپو وغیرہ آئل وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں, اس میں کیونکہ ہیں اور سنس ہیں, کچھ کیمیکلز ہیں, پھر وہ آپ کے بالوں کو کمزور کریں گے اور وہ جڑ سے نکلیں گے باہر.
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم شیمپو استعمال کرتے ہیں آج کل, ہر بندہ ہی کرتا ہے, تو آپ اگر اے شیمپو کو استعمال کریں کوئی بھی کمپنی کا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کیمیکل تو اب ہے نا,
1: بالکل
0: آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بتائیں حکیم صاحب کہ اگر میں نے ایک ہفتے ایک شیمپو استعمال کیا, دوسرے ہفتے دوسرے, یعنی کہ میں اگر چینج کر رہا ہوں تو اس کا کیا نقصان پڑے گا میرے بالوں؟
1: دیکھیں وہ آپ کے بالوں پہ تجربہ ہو رہا ہے نا, آپ نے تو لیبورٹری بنا لیا ہے بالوں کو,
0: ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں,
1: اور جب ایکسپیریمنٹ ہوں گے تو اس کا نیگیٹو بھی پہ آ سکتا ہے, پازیٹو بھی آ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر خالی شیمپو کی بات نہیں ہوتی, آپ کے دماغ کی مضبوطی کتنی ہے,
0: بالکل
1: آپ دماغی طور پہ اسٹریس میں تو نہیں ہے, آپ کی خوراک کیسی ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: آپ بالوں کو صاف کتنا رکھتے ہیں, ان کی کیئر کتنی کرتے ہیں, یہ سب چیزیں اس میں آ کے ایڈجسٹ ہوتی ہیں, تب جا کے ہم بالوں کی گروتھ کر سکتے ہیں اور کسی ایسے مسئلے میں نہیں جائیں گے کہ ہم کہیں جی کہ ہم گنجے ہو رہے ہیں یا ہمارے بال بہت زیادہ,
0: یعنی کہ اب ڈیمیج ہوں گے آپ کے بال.
1: دیکھیے بالکل ہوں گے. اچھا 50 سے 60 بال یا 100 بال جو ہے نا, یہ تقریباً ہر فرد کے نکلتے ہیں.
0: اچھا برش کرنے سے, یہ بتائیے گا کہ گرمیوں کے اگر متبادل دیکھا جائے, سردیوں میں بال زیادہ کیوں گرتے ہیں؟
1: دیکھیے
0: ہیئر فال زیادہ ہو جاتا ہے,
1: وہ موسم آپ کا سرد اور خشک ہو جاتا ہے, پلس پھر ہم زیادہ گرمائش کو ترجیح دیتے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: تو پھر وہ آ کے ہمارے تھوڑا بہت افیکٹ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم اپنی روٹین کو چینج نہیں کرتے, ہم اپنی خوراک کی کیئر کرتے ہیں, ہم ایک ہی برانڈ کا شیمپو یا صابن ایک ہی برانڈ کا رکھتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: تو ہم کافی حد تک سیف ہیں.
0: بالکل,
1: لیکن ہم یہاں پر تجربہ کرتے ہیں کہ اس شیمپو کا دیکھا تھا ایڈ اور وہ بہت بہتر ہے, حالانکہ وہ تو سارے ماڈلز پہ اپلائی ہو رہے ہیں نا,
0: ماڈل دکھا رہے ہیں,
1: تو جب ماڈل دکھا رہے ہیں یا ماڈل اپنے بالوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ شیمپو کا تو صرف ایک برانڈ ہے سامنے.
0: بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب. شو کا ٹائم بھی ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے, تو آخر میں پیغام بھی دے دیں اپنے سامعین کو صحت کے حوالے سے, اور یہ بھی بتا دیں کہ کل انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے اپنے کلینک پر.
1: صبح یہ تو روٹین ہے میری, صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک,
0: بالکل
1: میں ہر روز اپنے دواخانے پہ موجود ہوتا ہوں. آپ چاہیں مشورہ کر سکتے ہیں آ کے, آپ کسی مسئلے میں بھی ہیں, آپ خالی کوئی ٹوٹکا یا نسخہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم یہاں ٹائم کی مجبوری کے تحت نہیں بتا سکتے.
0: شو کے بعد آپ حکیم صاحب سے
1: رابطہ کر سکتے ہیں, رابطہ مجھ سے کر سکتے ہیں, آپ مطلب پہ بھی آ کے لکھوا کے جا سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے حکیم صاحب کسی کو ایڈریس نہیں مل رہا ہوتا ہے, ویسے ہے تو بڑا آسان سا ایڈریس ہمارے کو ہے, لیکن کبھی کبھار جو ہے نا ان کو ایڈریس نہیں مل رہا.
1: وہ آپ کے پاس جو موبائل نمبر, بالکل آپ موبائل پہ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں, آپ کو لوکیشن بتائی جا سکتی ہے اور آپ آ سکتے ہیں. باقی پیغام تو یہی ہے کہ آپ اپنی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مولانا صاحب کا داوری دے چیرے واسا ہی نو آئے بس بیا ہو بیا میں تبیلے چی مولانا صاحب پہ جزا کا لنن ٹیم تیر کا
1: آجی دے وہ کتنا نمبر کال سا دے وہ ملگری چلو پنر وقت کانا بھی کی کال دے نوالا گیتا مجھے سے دیر سال دینا موے وانا بر چلو مجھے گنے چی پہ وہ خوش رول دی
0: بس ماں کوشش وکا بی جیم میں اور پلے کدھا غصی میں دیر کوشش وکا چی مولانا صاحب دیر ٹیم آبادا راگ ہے کچھ خبر خوص روسی مولانا صاحب مولانا رفیع اللہ دل ادھر ہے
1: نہ

0: ویلکم بیزی جناب صاحب سو بالکل اس کا لکھا والا ہے شخص سے 0963 511 400 سے بالکل اس کا لکھا والے شرط لے لیشی پتی پروگرام کے ماسر خبر ہے طریقے والے شخص. السلام علیکم. میرزمان چوکیدار صاحب کی بھی حال ہے؟ چنگا ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں چنگا ہوتا ہے تو چنگا ہوتا ہے میرزمان صاحب ماشاء اللہ چنگے ہوتے ہیں ماشاء اللہ طبیعت صحت چنگی ہے تو چنگا ہوتا ہے نا سی
1: ماشاء
0: اللہ. اچھا اچھا
1: اچھا
0: شکر ہر حال بھی ادا کرے سو
1: بالکل حال حال کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ادا کرو.
0: اتنے زیادہ میں کیوں نہیں آدھے نا جی تھوڑا تھوڑا میرے نال گزارا بھی کرے سو نا چوکی دار ماما اتنی زیادہ کی سرائی کی میں کیوں نہیں آدھی نا جی میرے نال گزارا تو کرے سو یار تھوڑا تھوڑا پرچے دے وچ گل کرے سو تھوڑا تھوڑا سرائی دے وچ گل کرے سو نا سخت سخت سرکی مسر مایا سن کے تو سر اسونا سونا پشتو آیا کہ نا
1: شکر
0: دگا سن چکم دے کہ تم سر اسونا سونا سرکی بھی آیا شاد
1: بالکل
0: ایسے نہ چکم دے کہ چکم سرکی مس دکڑے آ دے رہے رشی آؤ کہ نا آؤ کہ نا چوکی دار ماما چلیں گے سی خبر ہے سیدھے کتاب والا خبر ہے سیدھے تھوڑا بدھی نہ پوچھو اس
1: کا
0: بس ماں والا خبر ہے سیدھی بیا خوشا خبر ماں والا خبر ہے سیدھا بس بیا دے گٹ لو گور
1: اتولہ
0: بھائی تو سلام اخو تانا خفا دے تانا خفا دے یار نو خفا دے خفا دے خفا دے سر من لگی شی داڑ مطلب انسان دے میں نانا دس کی دل نشی خو باہر لاگے رہتا دس وی دا گور مطلب انسان دے وے سر میں بالکل لگی شی خانہ نزبان بے نو وچ مجبوری میں دس دان میں نتے نخلاصی شی ملگرے میں دے خدا کم ملگری رکڑی گی نا خدا دے مل شا
1: بالکل
0: ہوئی کہ نا
1: سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا چوکی درما خوشحال

0: ఓకే మా ద్వారా సార్ ఎక్కడేమో అవ్వదు. అస్సలాము అలైకుం. అస్సలాము అలైకుం.
1: بالکل
0: سی خیریت ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو چنگی ودیا؟ میں
1: اچھی
0: ہوں. تو چنگا ودیا؟ ماشاءاللہ میں تو چنگا ودا ہوں. زبردست ہے
1: جی, زبردست.
0: تو کون گال کرن دی ودیا نے سی؟
1: میں تو سری بین گال کرن
0: دی. اچھا میڑی بین گال کرن دی ودیا سی. ٹانکل
1: جی
0: ٹانکل گال کرن دی ودیا سی. روزانہ سنتی پی ایسی میں پوری سے رہا تو نہیں آنی باہر گزارا کریں دے بتائیں
1: سے. بس
0: صحیح ہے, گزارا نہیں بہت زبردست آنی ہے. سب تو کچھ تو نہیں آ رہی. اچھا
1: کچھ
0: تو نہیں ہے. سمجھ تو آندھی ہے نا سی. ماشاء اللہ
1: اتنا تو سمجھ آ.
0: اچھا سمجھ آنی لیکن دشواری ہوں سی. کیا گال ہے نا سی؟ یہ میرے کو بھی مشکل ہے نا سی.
1: زبردست
0: گزارا چلے سی. ہاں سرائے کی سکھوے سا ایک ہی بھی گال ہے. سرائے کی سکھوے سا وہ پیاری جینا لفظ ہے. اوکے سی تو سرائے کی سکھوے سا لیکن تو پہلے بیلنس تو کرے سونا. بہت بہت شکریہ سی میری بہن. میں کہ سرائے کی تو نہیں آنی اس بار میں گزارا کریں دوا دے ایسے ناراضگی معاف خاصی. ہمیں سرائے کی حق نہیں ادا کر سکتے سی. سو باہر حل معذرت کریں دا بتائیں سی. جتنے بھی لسنر ہیں سرائے کا میں کہ سن رہے سی میں معذرت خواہ ہاں. ٹھیک ہے نا سی. اگر کوئی الفاظ میرا غلط ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہاں سی. میرے نال گزارا کرے سو. ٹھیک ہے میں تمہارے نال گزارا کرے سی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب سڑی ماشو عزت جنتی شم زما د خو غرور دې هم جنتی شم زما غبرتون کې دې هم جنتی شي.
2: پیازونه خبرې کوي.
0: پیازونه سو خبرې کوي.
2: کافر عبدالرحمن.
0: عبدالرحمن وای کم زنه خبرې کوي.
2: پیازو پیازو
0: کم زنه پیازو. اچھا پیازو میں پیاز دینے
2: جوڑ.
0: اچھا چوک پہ فیکٹری ایک سے چار کبھی
2: بارہ
0: دکان دے گا. اچھا اچھا دکان دے
2: سیمٹو
0: دکان دے مصری ہے. ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ بس اللہ دے رہتا کامیاب کا دعا گانا در تک ہو نا
2: میرا
0: من نہ صفا دیر سی.

0: کے جناب 09363511400 السلام علیکم وعلیکم السلام سے ڈیرا جاتا مننا 09363511400 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ نن لگے چھ مشورہ سے رکھے چلے کہ تخبر ہو کبل وینا نن لگے تخبر ہو کا لکنن بیا مچ کویل نہ من کیش نن لگے موسم موسم گڑبڑ ہوتا کہنا سے مسئلہ ہے شروع شیشے لگے دلی دی بالکل سن شیلی دا اکثر داس ہوئی گئے نا چیز بخر ہو کے نا کرونا بھی سارے لیاری بھی بخر چاروں لیاروں سے گرزی سے کہنا اکثر بھی ریڈیو میں موجود نہ ہو اللہ دل دیکھیے چوکی دار مامو خوشکڑا ہے شکڑا ہے
1: لفاظ روکا تو موجود

0: بس بس امپایر امید لري چې امپایر چې کوم دکنه اوس بالکل هغه مقابلې ته تیار شوی. ښه امپایر ما ډېرې سي ته مننه اوس کې زما واسه اوري کنه لکه اوس بسنه سره چې کوم دکنه ته خوشحال شوی او چې کوم دکنه سنه سره بیدار شوی نو بالکل با اوس با کال کې سي اوس با یو خوشال شان چې کوم دکنه مچ مشته کوي. ښه چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبرې کوي د کوم سینا میرے سرائی کے والے برا ہیں جی میرے سرائی کے والے برا کیوں حال ہے اچھا مزے کرنے بھی ہے جی تو سنتے بھی ہے اچھا کی ویلا لگتے ہیں پروگرام
1: پروگرام
0: زبردست مزہ کیتی پیا یہ مزہ کیتی پیا لفظ نہیں ہے
1: یہ
0: جو لفظ ہے نا مزہ کیت پیا
1: میں کہتے ہیں پیار سے ایسا پروگرام سنتے رہنے روزانہ.
0: ہاں یہ لفظ میرے کو بہت پیارا لگ رہا ہے اسے.
1: جی جی جی خیر خیریت
0: ہے. جی بالکل خیر خیریت ہے. سونا کی بھی حال ہے چنگا ودے ہیں
1: شکر ہے اللہ پاک خیر سے نہیں کرے.
0: ہاں روزانہ سنتے ہیں یا نہیں جی آج سے سنتے پیے سے
1: روزانہ سننے تے اج بھی سن دیتا ہے تے ڈیوٹی کول ویلے تینے نہ بچے دی ڈیوٹی کرے نہ نہ بھاتا کام کرے نہ.
0: ہاں کی تو کول ڈیوٹی کرے نہ ودے ہیں
1: شیخ گرے چو.
0: اچھا شیخ گری کول ڈیوٹی کرے نہ ودے ہیں. اچھا اچھا اچھا ہاں گلو صاحب تواڑے نال ہیں اچھا اچھا اچھا وہ تو علاقے تے وچ کھڑے ہیں سی.
1: جی جی اچھا
0: اچھا جنگیر آباد تے ہیں سی. جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تحصیل کو لاچے ماشاء اللہ جی تے کو سمجھ تو آندھی ہے نا جی پرسوں کی سمجھ آنی ہے تے کو. اچھا سرائے کی اصا بھی شوقین ہے نا اصا بھی وہ ایک سانگ ہے نا سی اصا سرائے کی وہ کیا سانگ ہے نہیں نہیں وہ سانگ تے کو آنی ہے نہیں سی. اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ سانگ تمہیں کیوں سنا نا کہ وہ ایک سانگ ہے کہ ایسا سرائے کی ہے ایسا سرائے کی ہے وہ کی بھی سانگ ہے یار. اچھا وہ ایک سانگ ہے نا سانگ ایسا سرائے کی دا ہے ایک سانگ ہے اس طرح اتول تو میں نہیں پلے کر رہا ہے لیکن لاسٹ میں ایک سانگ پلے کر رہا ہے میں سرائے کی دا تو سن نا تو سن پھر میرے کو آ کے لگا ہے تے کو نہیں نہیں ہم مزہ نہیں دیں پیا نا سی میں پلے تو کری سو سبر تو کر چنا جی بہت مزے کا سانگ ہے مزے کا
1: بالکل.
0: اچھی میری سجن بے وفا ہی نہ کر تو سبر تو کرنا تو انتظار کر سے ٹھیک ہے نا.
1: چلو ٹھیک ہے انتظار.
0: اوکے تھوڑا بہت بہت شکریہ جناب
1: بہت شکریہ
0: جی بہت شکریہ میرے سونا بیرا صفر 963-511-483. جی السلام علیکم. جی جناب سوکھ دے کم سے نا درویش بھائی کم سے نا خبر ہے ٹانک ہے سنگ چل رہا شیر جوڑے بند شرا ہوں درویش بھائی چکم سنگ نیو اور دن کی ویکن نو تو بیڑے زیاد بیزی رسی نو خلق پہ لے گیا وہ کارز پہ گئے وہ بہرحال اس دی کال وہ لگی دو سنگ ادھر بندے لگی پروگرام ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ دیر فن رہے کا سامنے دے جو ہے دیر نو وقت پر یارو ما
0: ہاں
2: او دا ورج دا پروگرام سی دا سندری خبر یاو تے دیر نو وقت پر یارو ما روزانہ یار یار پروگرام ارو ما
0: ہاں یعنی خبر او سندری پروگرام خوش شدر بندے لگی شی نو بس نمبر بیزی ہوئے گا نا ہر سڑا کوشش کی ٹرائی کی بچے نمبر پہ کیوں لگے
2: شکر
0: کوشش کروں بس آخر کی صحیح ہے بس گیارہ پوری بے وقوع کہنا
2: آخر
0: ٹینک تبلیغ ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہے.

0: اوکې سنام بګلم زکه وکړه سره د اس ام اس عمر از ماچا شي اس ام اس کړی دی اورې مننه د مردول به د ټون لو فرست اس ام اس کړی دی مننه السلام علیکم نسوان مې شیر د چی ز خپل ګوایم چې استامړو سرګو وجلې ما تکنا تک خبر نه
1: پل نفس چې
0: دیګانه ماته وې تک په رښتا جنان زمای ماته وې تلک ډومبه ګل د
1: څوک جهانگیر پنور
0: باندې محمد رحمان ډیر منه د شګر نه خوشاله شي نزمان بي تاسو سلام سیدره سیدی نه منه خو خوشاله شي کډر منه شي نزمان بي عارف تاسو پروګرام اوريدي نه منه سره بي خوشاله شي کډر منه شي اور شي هم تو
1: کپ منصور باندې پتو د انصاف کړه منصور هم کرپ شو
0: خاموشی سے سننے کی میرے ساتھ سن رہی ہے آواز کٹس لے آواز سے ٹائم کٹس سوختی میسج کرے دیکھا اور بولو سلام بھائی چلیں گے جی جناب دادا مننا اور بلوئے زما پخلا خف دے مت پلو لار کے مچڑا مینا موسٹ ویلکم ٹو یو بہت دردناک کیسا ہے میں منے کا بالکل جی یو رائٹ زنیر مننا السلام بھائی اور یو ایم اجاز فرام محتار بھائی ساؤنڈ ہو کے دل مننا اجاز بھائی خوشحال ہو سی اور بل بھائی میرال بچی نیڑے رمنا سارا میسو زما خور خوشحال شے کے درمن کی اتا سو دیسی میس کے لیے رضا تھا مننا اور بل ور سرا ور سر سو کر غلی دی دو کم سے نرا غلی دی اچھا بھائی اینڈ واس میں رشوت تو دے رہے ہونا نا دادا جی گم نے کہا تھا زما پو امپائر ہے حضرت دس سر میچ نہ کوئی دار سر بنا خوری خان میسی کے لیے رضا تھا مننا اتا سو اس میں کول یو جہان مننا سرا ور سر مجھے سلام بھائی کے ایسے ایک شے نہیں رونا پڑتا ہے ایک دن مسکرانے کے بعد یہ آتا ہے وہ شخص جانے کے بعد دل دکھاتا ہے اس شخص کے لیے جو اپنا نہ ہوتا جو اپنا نہ ہو سکے اتنی محبت دینے کے بعد ربابڑی رمنا تھینک یو سو مچ
1: محبت
0: اور سرا ماشاء اللہ قربان جاؤں بھائی رمنا اور بھائی آپ کی سرائے کی پر ماشاء اللہ اپنا اپنی کیا سرائے کی بولی ہے بھائی اگر میں آپ کا آپ کے پاس ہوتی تو قسم سے آپ کو آپ کی نظر اتارتی اور کل میں انشاءاللہ آپ کا نا پر صدقہ اتاروں گی ایٹس مین نازش فرام ٹنگا اچھا ماشاء اللہ اور بل بھائی جنا اور مہین فرام ٹانگ ڈیر مننا مہین خور خوشحال سے کے درمن سے اور ویسرا
1: رفتار کی محبت
0: سوکھ رہا گلی دی حبیبا ڈیر مننا خور خوشحال سے ویسرا ویسرا اور چے
1: محبت
0: یہاں پر وکی چے دا پاکستان دے سمبو ایمندری دے باقی بہی رشوت نہ منی بالکل سی اور دا ٹولو لے جات مننا اور دن کو ٹائم ہرس رہا تم شاہر کے ماں اگس رہ کے ویسرا ودا کڑے وکی میں تاس دو پر سے کم دا اگس کو ماں تاس دو پر یہ تو سرے کے گانا ہم پلے کم آگے نہ پس اجازت تاسو نه اجازه تاخله به مو ته اجازه تر کوي سید سي او دا غنه چې کوم سړی کې زمګه وردون کړي کنه غټو ته د غړلای خاص دا رزم تاسو نه اجازه تاخله.